Ska FM 107 koe dano nege tsa metse ska se se tsa mogwa komate ya or kwa sonda ya di tsing tsing ga tsoro tso kwa tsing kwa gidi ya kwa dung dung kwa swara swara go kwa tsing o tsam ke ga je u ka kona je a teng e ntema ga aba se tlo ma ga ke tsang tsone sa ga sa tlo da o ke tsum kwa no ga qam sana go ta je u kwa ta kwa aba se go ta ya ja wonja kung kwa tsam ma a ta sa e tema ga nute venu kya re kham tema ga ga a je dango je venu tsu ki tema ga tit kirsana te ka kona je dango je wotano a di tsamdze ga di gamwa tsana kota kwa aba se kota kwa kai tlo go kongwa tlo ke sim am o tsama ga ya o rwa sonda di kinkin ta ma ga no ga ana kota ga nng e di ka tsena e ga ke jao e tsuita ga ga kongwa kota kwa jao sha tsum jao ma ga nga ka jao wa tsum ata ga nng e di ka a di am o tsama aba se kota ya ha ta tem yum ka hi yu te kire ke ke si tuwa kota kwa nung ka tsamdze te nng je aba se kota an ga ra duende te tuwa ta nginu ga ke kire kota kwa kwa ga a khuna bible ju ani je ke ya mate je ha i ha ha kere ke ka kunwa kota ta ka do ha ha do ro kota ko nwa go nne kwa matsama te ya ro kwa sonda ema 16 ka dim ema augustus 8 ka ngwe ma 2620 taksim am o tsama nde kuri ngwe ta te gwe ga ngwa kota kwa ha tsama nde kuri ngwe ve nde kuri nana kya re ka oma ha mu a sen kara kota kwa abasikati kama na ta i kara kunyima ha re kare ta nde kuri ko jima ta am o tsama te abasi ya kota te ha nu papa mka yo te ko ka ka te ar ko ke ko ko kuri ho an an ar ko ka inja ku no koma ha to nde te jamat matiri yanu dux nduve to nde te twang ai ku ta tsam ji kona ka te tsi chom an je se ko ta ko te ku no a je ha an va sin ka kona m ha wo ku a ta nge ko ku en ko qiri qiri ya ku ko thum en ko shor shor na ko gai gai ya ku ko im ki ha da m ki am sen ko ta ha i ke ma no ha wa ha ai mu ko ta ko ha ka no tuna an je ko na ta nya ko ha mu ko ta ha ki che ka ko ho ha ra du nde ta ha tu an ko ta ti no ha ke ke ko ta ko ko ma ku a te ko bori ko nde ta te ai ku ta tin ka tsam je bun ti no bori ko na te a te u tsam dam sa ka ha ko ha ka ra te ki kha no te a je he yesu isenu yesu ya kota kwa keke kota kwa kuma kwa tinu te munu te usindeta te kufane kanu muu kukako nataha uwa haka enu kuna maama ni mioka nata uwa rekata mukunda na mukunda jiki dana na dana kara na kara dom uro na dom uro jim am oku makakuru na kakuru jiki hamu wa adi kwa inkarham te aja wo kwenta shang ma akte kamar tam ka tahunu nye khay kamar tam ska bori konde ta te tuwa go he ti wana mkha tonde ta ti ngwe kam sim am okama no aja khat e jika jim hin yu te khe shuye kwa kwa ta kwa te khe yak daun kwa kwa ta kwa te he yes shuye kuitim am okam ki khose u kwa kwa ta na kwa te kai na kwa ngak ale kwa ta kwa kunya kai ka di kwa na amuwa asen ma isika ma ki muwa asen go kha muwa te kwa kha he muwa asen ka gwe ta aji tinji ma muwa agwe kha muwa agwe ma e no ma kuri nge kuri kha e kha heta kha hinto te aje kha ikla te uta kuna ina te an tsa udi ta wa kha ka ta kwa kai an an inji kha kama kwa ta kwa kha akuri kuma hi kha akam kha ta kuna gengwa na kawo nga ta kwa kha nga mana hi khoji nung e jika gwana mga kha kha e veri atam kuma hi a na ta i kira kunya kaya di oka a te kai klo no jamana kai kwa jarot kai kwa nana kai kwa kai nja kumi kuri karita te tana kwa ta kwa te ka tsama te ki ya kwa ti ni haji te ta akuru kwa hi nung e jika a te mwote kai ma te kana ta nyo inu

Moro moro bunga wisisi ye kumnen kwe kumage XK FM kumnen kang matanga mumukanda ke pesalam fierta da virisiku wa iel pesalam akon hem ke mone chukisa o mone chukta matanga mumukanda kama kwanne baju kang suya akau ke ju juan hui ju kum wisisi de tua akau ika yunga kang kwa yunga ju virisiku wa matanga akon hem ke kanda kum dia manera yang amak khwa tam hei te ge kaw hei khwa kan da cham me ko gu sing hu e twa kaw mu ga gu sa khui ta tu mu ga gu chin tam wang na kaw ka kaw hu ka fasi kula dhwa twa tu ngu me we hu kan syam ka kaw ta kaw hu ta ya tu hm sa ya ya tu panga kwa gui chi ge ya tu hm panga kwa tam nim wisise uwa ya dong to kwa khwe ngai de ge ya au ja wa ka chi wisise ke hm tui ga hm vundila kama ju ba ai gyan a ai tang wo cha ju ke chi wisise ai ya ka ke ju ka fasi kula mangana mangana jo ti sa a ke kana tam an ne ko na ku tu ma ju ngo na ka ju mangana mangana jyotisa kawisisi kyang khang akku kya kulku jao

0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: Ya juwa amige kwenye mgang ofotuma ni mgang. Bala tete ang juko mwata sa masa mkanda ke yo ele. Tube tafirswa tolfu tamchaga fertini. Ma ta tetem kutkone ne vundila ofum kutkone ne tanga ma kumisila ta vundila ta ma vundila tuna nga nga ta tanga vundila walela juba egiyenga juba wa 3 juba wa 6 dawa juge kachia chi joy a juge kachia chi thwe a juge kachia chi ngbu aku tuma ge tsenga bakana chi 3 mongana kana chi 3 a 3 a onka opoka je mongana ang o takle ju ga kaka ko kwa kula jing ege ge da muri ang kaka wishe kwa ge kwa tama kren wa ju mpange sa ju ge chika angazanga kwa kaja wa ju unju sa a unju kwa ga ju kanga ju sa chika kwa nju umu atang kwa ga ngung ta atang kwa ga wang kwa kama kanju ati chen chimbuka kikuman ngungkang. Amen. Oke, okay. Kem kwa satu nam kom kandam kolka sakolu tama satu na kolu he masih dikasih sabundila takang. Oke, okay. Kau kumisela dasa hanga no buno vene ngweni Yehova alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukuli kela kulia na mukulikela na mukulinyenga na vusiwa kaha ta vulienu mitima yenu kati vizalo vyenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a alulu ka

0: ku chize cha chipi. Iya a tandikia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi ve zikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa ya tangui masung konwa duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dangwa a tangui yeng dege hal hanga no wuno vene ngwange Yehova kanine kama ngdage ming a dangwa alukenu ingabi alukenu wa ingabi kuli ange ingabi ingabi simi na mitima wenu wose ingabi simi ngabagi kata ka wisese kula chingwi ka e a nga a kha nga ngabi simi a dhawa chige dhawa genga chige dhawa tu nga giyam chige dhawa tu nga giyam parat fandeni chige dhawa tu hum tram kwa ya chige dhawa tu hum po ya deve kaitang tuwa wa deve e iba Ouais, qu'est-ce qu'on offre à Bakula? Pour la petite trois et il bat en trois, qui est toujours à trouver à Ga. Taga Kangwe n'a de na Moukou li Kela Kulia, na Moukou Lila, na Moukou Lienga, na Boussiwa. On a un, wage, a Kaga Queen, wage, a Kawisha Gagati, Jumoga, Jumaka ou Gama. Tenga deka ta vulienu mitima yenu. Tri tri krasen. Kati vizalo vienu. Katuwa ichisen kaha alulukenu kuli Yehova njambi yenu. Hmm? Ingu suwe kuwa mekama tri tri. Tawama huna kawuse kakati kaw. Ndiwi ntia midgawa. Man huna kawuse kakati kaw. Ndiwi ntia midgawa. Umi gawa yang o. Nga wese ka e umi. Manuwa ka chua ngu. Uwa na twage kuiwa. Gawa te twage kuiwa. Gawa tu. Ma usinga. Gawa tu. Ma uge ngawaya. Gawa tu. Ma ugu twage kuiwa. Kwa se kaga. Gawa ke a. Nte ayasa. Mpayasa. Michiasa. Ngavi. Tate te kohum. Kula teti ngui. Kula kam ngui. Ye mchata na ngangage kam tani nge. Ta mchata wa dubi. Tata wa sa gawa. Kula. Teti kong. Yang wa sa. Teti kong. Waya kwa kuya. Teti kong wa hana. E. Koma kwa sing. He. A. Heke mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchang hii. Nge chiwa choka ng. Katua. Chiga e. He kaya kage kumisla te kumisla mtatronsin to ge sa ofo mtatronsin to esinchi singatikang tam mtatronsin ke ginga ba gwa tam mtatronsin dango ma tam mtatronsin dango ginga ba tawo noni mtatronsin chigan tam mtasa gang ikwe sa ta chigan mtatasin ikwe sin ta yoya gang tam ta yoya ke kulai khale ta mtcha Donc, comme ça, on a dit ah, adaba, awa singa ba aga, que tu foutika e, hevi atronsin ki yande sa, ofa atronsin ke giya, ofa atronsin ke kama, awa singa ba da. Den, hen, hen, na, ege kaka chakate. Taka ma sing, mtati kreda, South Africa e, he, mtati atronsin ke kama. Taka ngang, dhwan ngang dage, duye kanke, aba, ega de, ega atronsin sa, tu sa, chikang. Da mi tangkwi ma kagu da u adong tamaki asa mi tangkwi ngu mi tangkwi nte nji gu twa ki tu wa ko se kaga mi wa twa ta kula twa ngi kula gu ya ka kamya uwa e wa gu wa twa ka wa kwa twa tamami ka gu wa mi ge twa e wa ka ka ngi a twa na twa ta mi wa twa mo mo mi ko wa dawa chike mko ke sa a yo ele ke dos 12 kuneqomqo dakama sake yaqamagama maqungqwe ciwa dakama kwatsaya icwa qamagama ngqede maqungqeke ciwa sike mkhwesa chimbukang amen. Okay kwa bundila ta nqa koluta sa bundila wale la juba jwa joya dangi kyateti ya inganju dangi ka kangka inganju ejwe khachi ake khanqwa kanda enqa kwe ofo adevi age hangula eqwa eska qatshwang maka xanqwa yi kunjrika bumphawo aqexa khangwa inqwa yi aqexa shikama inqwa yi ngabe twaseng yi hangula khaye wawi momo awa kha tawa sansi ngawa kula wa ya ojwa wana khoshi ga kachili tawa ah kachinga ai kwa ekhad ai tia kha ngukwa njuka ke chike wancanga kaquda twa kana iti i u ubu tsoketwa kakuma mthi kakwa yesu kristu ekinjambi ke spiritu ige gedi esin ekhad ka nge yenqumanju kwe yocwesin ekhe yocwenqumju kabe yoke kula juke kula kancanjwa ngathi dangi ke kawushike ke pangila jo kunqa ke wa yesu kristu aga amen.
1: XKFM 107 owe dano niege tsametsa ska 7 tsama go dawa tsuira minute tse nge ka rama go dawa go ngongoro tsama a tate a tsai go rena matlo go te darana go takwa munka di mavenu kom ka di man nor ka pusi o tsama nwe kum ku nda tsodi ki goro ka ma u komana aba si ha ka ma dagang e ka re go dawa kung go si tsitse o ma go ka menng e si ka nau te ki barama tu wa gore tsom ga ma tloi ma gore tshutshu wa gore tsaba gore ka tahinto te darana go takwa mu mukunda na mukunda dzi a nyam ka ko Alexander ba ha swe u komana swar swar na ga Elfus gang e ka batho kwa go boboro ga 18 ska tloma kwe matem o tsam ke qara ka mkhamo go sene kwa ka tlo botem Kalfinia u komana ga suwe swar swar na 13 ska e ka batho kwa go bosen ane mo ka 25 ka tloma kwe matem o tsam ke qara ka mkhamo go sene go tlo botem de ar u komana ga suwe swar swar na Elfus gang e ka batho kwa qang qana ga 22 ka tloma kwe matem o tsam ke qara ka mkhamo go sene kwa ka tlo botem Kimberly ukomana ga suwe swar swar na Elfus gang e ka batho kwa go busana ane mo ka 320 ka tloma kwe matem o tsam ke qara ka mkhamo go sene kwa ka tlo botem Kuruman ukomana ga suwe tsa bana ga nne nege ka nyaman e ka batho kwa qang qana ga 220 ka qara ka mkhamo go sene kwa ka tlo botem Postmasberg ukomana ga suwe swar swar na Elfus gang e ka batho kwa go busana ane mo ka 320 ka tloma kwe matem o tsam ke qara ka mkhamo go sene kwa ka tlo botem Sisen ukomana ga suwe swar swar na Elfus gang e ka batho kwa go busana ane mo ka 420 ka tloma kwe matem o tsam ke qara ka mkhamo go sene kwa ka tlo botem Springbok ukomana ga suwe swar swar na Elfus gang e ka batho kwa go busana ane mo ka 620 ka tloma kwe matem o tsam ke qara ka mkhamo go sene kwa tlo botem Sutherland ukomana ga suwe swar swar na Elfus gang e ka batho kwa qang qana ga 120 ka tloma kwe matem o tsam ke qara ka mkhamo go sene kwa ka tlo botem Apinten ukomana ga suwe swar swar na 14 ka e ka batho kwa go busana ane mo ka 620 ka tloma kwe matem o tsam ke qara ka mkhamo wa bo sene kwa ka tlo botem no te bo te Kimberley si o tsang wa tsa ke kwa ha kwa namka Kimberley ukomana ga swar swar na ga gbe gbe ya ga dung dung ga qari qari na ga tloma im am ge isi o tsam ke ga je wa hanta kwa ga tsam ko ka kwa dino ga e u ma tsabe no ga a kere kere nga ka go tawa tsam ka a te e tsom te ha mango a tanu e mangweta ya ha to mingwe kwa im am kha tsana kota kwa am tsaba kwa mkyao ki kha si tunga kwa ta yenwe ya venu kha di kha mwa kota kwa am ma e gboko kwa adi kha kha tsama a di kwa kha ta kwa ma kha ki tsan tsonzi am drapa kwa am o mo kha kha khuise na kota am khu ngam ki ta kwa tsaba kwa si mkyao mka ta kwa ta dagiri kwa ai o kota ma kha tsara kota kwa yenwe kwa yenwe ya u kam tsama am aba si kwa tim a ta kwa kwa ma tino a ka ngo tsai kwa tsi mo kha ya ha venu o toy taka aka tsiko thoko thoro ko tsami ko diko tsami ha ka aka tom sipani mo ka khatswa ra ko takwa khama ha sipani ko takwa no u ka mo ko takwa khang ai tsi he mo ko takwa kwa khom ka ko takwa ke ke ha kung ka gure e aba siti an ai ki twa ta ngwende ta ka twa ko ke su ike benu a di ga i di ga te mo ko takwa te ke te a a ka uje inta ko ko te te hin tsam ji ka a di a ina te a tsai ko takwa ngwa khwa hin namun te tama dikai anjangwa ho inta kha kha ta kun khana ta khatam kha jin e dikai ate mu ta ti bora e khon ta kha na je musoba ku musoba ku di man e di makam di magyam di magdom ku di ma a wo kun na ku ta ma ma sipani ta kha te mu to sipani ve ti ka ma kha ton kara mu ka kha an ka dikai musoba na musobo ana tsanin ana tsai te tsana te tsai di ko ka ko ma tsai ko ko jamana tsari ko jaro ai ate tsui kha ta te a tsote kuma a ko ngam ku si o tsai ki
2: God.

0: No, hama cha usaha a ikhata mkhoma kwana ma kehem kehema ya ya kwe ya ewe gobe na kwa ya kwe gobe ni ma kham bise sim khamata no khamate kwa to kwan shika a akwe to tui iku tui gele no tui kya u tui kwana shika a ma yuda ji a ko ma tsere ise sim i he na ko ji a ewe ko tun kwa kwa shi ewe ko ta ko ya kara ko te ewe ya ewe ko he dira ja ko ya ko tsere kwa ewe kwa hi tinu akwe ko ko ho hi
1: amen.

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Kama tatriye ma, kama tatrona ma, kama tangui. So angui kazi. So yunga tek angalak eiha, te wokwa boroa. So ken ma tek tuwoko tako tek triye ma kotako tek trona ma kotenguisa. So akwa ken ma nga akwa pesa honti fefta fesesiki. Ke hem tui kama tak ma woko ma kama angui. Akwale ke tek are a te chak mo kwa na ki ken ma te tron ma ko te tri ma ko te ngui sa. So te wo kwa kore do ma ka ko ken ma ngui ya gwe. So ana ko tri ya ma gwe. Ana am kama ma gwe. So te ngui sa ken ma kwa na ken mi ya ba. So ken ma kwa tri ya kwa te a. Te kwa ka mi ya ba. So ta ken ma jao be ken mi ya ba shing do ro si ki. O ken mi ya si kai ki. Ma la ken ma ja jao ken mi ya ba si o ki. Nama kita uang kita mau jawab, kita mau jawab, kita mau gana kau ini bayi bela oki, so ab bayi bela oki kita mau hingi kuiye hingi kuiye, ini cian tita tekwa aku, anga si benu, tehi plan ya nak tek dia aku tekwa tu, amen. So tiya bate ti kita mata enggak osanu, nanti kita kita hingata, kuiye kita mata kau aku te enggak kita kita soka, ti lapar dekati. Tui hak pia gati kuya gati lapa gati kuya gati kuya gobe ti ulapa gamba pera ti kuya go aka tau namba pera gati la ti lapa rago so kuya u kwa mana te ana nga au sikit mutarifa nte ke kago kuya mala kyanam kwa to ti kanu ka te ngi he jao kawa na ti u kawa so kyanima kwa te be te de trea kyanima kwa te te de kawa so ni kuiri sikit kyanima te ke kalati dri visi jenu. Teo kira ketishwa ramati, inibesa ketishwa ramati, tia wate teo profita kwa nani, enike ketishwa ramati. So akwa naki akho jia jao ka ngidri khoje. Ngidri khoje teo kaya owa khati. Kwa na hambe jasi kumki gana kwa jasi wopa gobe, kena ma chaki khala kwa kema tiki khala kwa. So kema ngikudi ki ngati kwa teo kere kasi ki tia shwa ramati, tishwa ramati kwa. Chaki kena ma khala kwa ya chari kea, nyamka kwa. So chao te ka chao kum kyanu mkui he. No chao te ya chao kwa kyanu makara kwa hamba chasi gala kwa matasi wopa kwa. No kyanu mkui chao te ka chao kum kwa. Chao kao si kisi kungo kwa ngu. Chao thun kalo kum akui he. So nge akui ya chao thun kala kwa mana kum kwa chao do wogwe no. Akui ya chie kata. A chao kum sa hiye nge. Nga no akui he. Cha utre ka cha kunyama so akwana ke cha utre cha dote kui cha de tre ka hi so hambe cha close class go be cha mi cha dota ma cha tre so ka munu na cha dota kui hambe ma ha cha dorota so nda te mi te kopi a te to a te go ti kuri o ke sa a te te go tswana a kuye ka sa ti a kwe na kharo a kuye am toma komo go tesika. Aku icha cekar am tom kau kisiye gu, nungi aku am tom adowo gun, asa asa kungo kungo ego taki kago, adowo tebe nihiye gu be, wana ke kianu aku icha kum tama cha hiye tebe adowo tebe, cha dowo gun cha hiye gu amen.
3: Wana aku icha nata hiye gu tuara hi angam aneta gu si tuara gu si kui gu ane si teu kara hi, ati kui kago dawa tiwe, ati kiye tuwa ni tama cha angeke kuri tu. Kwana nga kyanim karata kwana ti fasit kwa kwa te kwana ti tran aba na kwata ti to kwa go bete kon fasit kwa ti tin fasit kwa ta ta ta ta ta ta kwana matias im 22 vers 39 ka ti yama ko ti go vers mo kwana a kyanim tom ka kering commando mense kham kharanye tui ka siki ta go asa ngas ki kham nga ka ngam anza ayosa a ta ngam sa na kwa kha ti kui ka te kwana nyuti ateta saje. Tingama ta to a kyanim tie ngama ta kwa kha ta ko to tingama ta kwana ngi ku ye to ki khasa kyanim me amen ta ko nukam kala ti kya wogo ti a ku ye go yen kure yen Johannes 4 verse 7 ta ko nu 7 ta ko tsa ko ma 12 21 a ki kha bana ya ngata ti wo santo to mu ko ngam ku ta ko nu a ngam ku ya tsara ya kham kyanim o ka ta ko na ngam ku ya hito to ki ngam ku san. No angam kwa hito tausan anza sinu khabana kha kui kwa di kui ata di kuya gobe platform 10 khasi di eki Platfontein and Nomokui, Chanimakiakara Nomokunu, Tema Nuka Quete Connectia in Platfontein, Tikuyako Platfontein, Nom Gujiki, Baratikuyako Toti Traki. I ain't get the Tekara Kwana Totin La, the Kurito. Titati Tama Atikin Jakwatim, Nutamtia Tatia, Akako Natiborego, and also yet an Atikuakago, Dover the Chanimakaya and Lawai, Atsahatim Makwaka Ham to Kunaka. Ya angam kusang jasikin deo iya hisana him. Akam kwa angam kusikin. Nite tek teka kia ma kwaka. A o kwako ma tekte. Eika kamdi kama o kwaka ngu borek eya komote. Tika ten to te kok e to kwa tikubi kubi kwa nyekwa. Ta kunu ita ikurito. A kwa sa sa kwam sa awa na hita kin. Tum kwam sa ma jeko tan kara. Ta kuna jesa kui ikwa jeh hikwa. Ya chinza sa lakwa jeh. Tikuikata o atokete te kam tokete ngama du o kita. Akwa ta kam awa hichaki. Tui kam ta ata to nyama ko jete ka ama nwe ya wo te kam soka. Kuya ya wo kwa te kam soka. Sa kumo te kwa ta nyama ko kwa ku karako. Sa kumo te kwa kumet oena I kumet kana I. Ta kwa na anga ki cha set ubiye te kuku je nyama ko haya. Tum kwa man wago mba tiwa na ta iye te ngwa tiwa chao nkwa man na ta iye. Chao nkwa man mara ti chao nyoka tim tuwa man. Tim tuwa man tui kama. Tomu kwa kwa teki kako wa. Takun am tua maki kwa kun am tua masa jagoro kwa dia kwa kuja makiago kaya kita na kwa tomo kuchia tua te de platform tenki aku si hinyata kwa sasa si hino kam gubusa no sasa si kaso anasoka aki kama si kana kwa nde kwa kwa praktika te aki kama hinsa tokita kuchia kumwa ko kuchia kama ko sa polisa tiyete kete cha tiyete maji kwa na cha kuchia benu kwa na cha kwa wata cha kwa kwa kwa Na kwa na mite ngama di oki ti haa. Ti kreye tawe, ti kungo te, ti kiara san ti toki yaad. Ta kun ay ngama, ta kwa te kreye kam kwa te ki yaa kwa. Ya ak kam kwa ta si chiye ka kwa. Ta kun kuma kye kam kam di kwa woko te kwa. Tu kuma woya na kwa. Ay ngasi ki ndew iye te kwa. Ngu kwe ngama so kama kungo. Ndew ta I jawa ama si jawa kwa kwa kwa kwa. Ama kya kwa kana. Ama siya kwa kaya san dew kwa na kuma kwi ngama iti. Tita ma ngama o nya iti kwa na. Akwa ti ite ki. Kotokomu makiteki ya kwa kwa te ungame te uplani siki chanin plani khamza kata garam saki karaku ik eya kha nista yaso ka platform ten ki tinkwe tu ngama garati chanin ki sa garana tak etinu nganu chadi doa kumote te ka tuika ka platform ten ki tinkwe ti tako te komi kwe cha hiyo kwa kwa tako na maki kwa ago ama kiago yeukawa ama kiago kwenye si woy goa Tahu nama si Yena si ngaku ke tim tuama, tim dama si mahin kuing kita gobe kabana ka. Aman aku ne en tim tuama tia kuing ya kabana ka. Ama siya go cok amki. Tek ku acak tek yang ada ngah tiki kanem karata ngah tuh kuat jarut aisha. Ngah es kita cak kuara ku acak tuh mau kuata ku cak kuat si jawa gunu. Cak berwa ku neng ngah ke ngam kuat tewa teng ngomotin. Tek kuah kuing ya tek tesa platform tin. Tahu an aku si kana hanu. Ama siya ko kungwa ko kam dama si tuwa maa. Ndeo kwa na, kam ki kwa waka tebe akwa ye karakama wo tebe, nga kwa na si kungwa ko kam dama si tuwa maa. Chok out na kin. Am si kungwa karakwa na kama wo tebe kye akwa. Mara kyani ma ata te anyo mewe mara, ni te ukusi u sun sunwa subu subu na kwa isi kwa, akwa na te ata hinka. Ama uncho sa yama kwa ama. Kana unita kana chakara tabe, kama na si kungwa ko am tuwa mkwenye si komdomo kwa. Mara akom do ma am chok ama kom do ma be akam siki chadi ma am kom kuinya akoro kuyo cha chok ati hinya ha akwa na tek tosa magite nyama ite di ngam ko te kwa akara kwa ta kwa na ta yete ndeo kwa na ama si chowa si unwogo ama si yoko si ngago hama jao ka sa chowa cha kungo te kwa cha jao ka tobe cha jao ka chok ato na ti mara chok ato na kwe ti kaya chok ato be mara angasi jago kwe cha kaya kia kanata chok ato te kliyeto. Ta kwa ni ngita I akwa. Ayo ka chok kliyeto. Fasi mkamati kasa. Paradikere mtin fasi. Tuwe ta kono tuwe kisa tomo aka kisa yamnu tuwa chitin kisa si. Acha anya ato wa nyama kwa jao sa chati kaya kamaki. Acha sarota yeti nyama kwa chaki kia kaya kwa chaya kaya ogo. Kwana tsai nyeta anyambo ditsakwe go kungota mara kuri o tamtsi ya mo kwa tsai ya jigatsi tsai o sa ye twe ke ka msawitu mara yisi twe ke tsai ya kae go amir matego mara amir matsa o bata tsakya te tamtsoka tsai iyo pa par dikerata te nga Ndo wete tsakiara ta kwa tsaki si taneta. Tsanyeta kwa tsaki si taneta. Ngakwa na kene ngama ento te kui. Kene ngamzi oeki. Te ya kia oko tu ngama. Ata te subu subu sa. Ndo wete tingao ka hinyete. Ti doe ka tinye tobe ya kwa. Hallelujah.
0: Amen.
3: Te di doe ka tinye tobe. Te di doe ka tinye tobe. Ado kwa to atiki sere tinti hinyo go choka o. Kwa na tikayo kwa kotego. Takun tuwa tsak ngomo tebe akwa tsa mandate. Mara tsak ngomo kwa tuwa takwa tsa tuwa mandate. Kanta makausan. Agdako ikan tsak ngomo kunu. Hiyoko agdako ikane. Tsati tkaya ki zaro kunu. Kehe dako ya tsaki damande ya kwa iyo. Ndeo vete. Kasi zawo kwa kaya atsa kao si oiki. Ngeete dako ya tsamundu. Tebe ti tsamtamu. Ngeete dako ya tebe ti tsamtamu. Kama te kwate. Ate kwate kamso kate kiyo kumbuka wa pesale huone tin 15 kuma. Kwa wate ma. Takun anyamwe ki kwate tuwe esiki. Ma ngan musobo na. Nu mae ana mchani mata. Ngan musobo na mchani ma mae. Kye kam to miyeko. Kye kam to miyeko. Ata tikate kiri misa akinu. Tikate. A kyanim awa kahin ehe. Tikosa kya wogobe. Todi manoka anga tisikti ya kwa naika takun a tuwe adris kitsa yanu ake kabana ya mete tem chari man amoka tima a hiyem koro himata mara ni jago hiji kwetu we mushoboki idols takito wa ni jago ngom san khoji chokaro ti khoji kan kan san khoji ati chanim di beto we kwa na khom ka kite ya wo him ni mfas ba ni to rapra ni mfas ba ni to wo Mara ngu fesi bisa kwara kwa akita si nyatinu. Nganu cha kyanim kwebe abasi. Ngan e kha kyem di abasi kadu. Takun angasi ki ata hisa nete. Anza ngu amko silivara kadu khauti kata. Ngu mchanima. Ngu kwam kai kwama. Teswe esanu. Am kyanim di iyan deota iyi. Anza am kyanima. Kamo ti mara. Kuye kwebe kteya kaya titama mungo kwebe sewo titama. Kamo kwebe kyare titama kungo kwebe kuye titama. Ango kamo kobe. Hallelujah.
0: Amen.
3: Ay kama te ngom chani ma te kuikate. Ta kare ko iye kote kom chani te ma te kuikate. Am kui o nya kwa ndew kwa na. Ta kono tzatoro ka ki te o kwa. Iyam ka kui chawa ate kwa kusa. Am chani ma kui e kobe. Mara tzatoro ka o kwa. Makata wo hing aha. Tzatoro ka kwa. Ti to ku kukuri tu. To ku kuisa. Am chani mdi iya. Ngu kwam ke chani ma te rapra kuma. Te kam chani zao ka ato. Ngu chani ka sito am chani ma si ngato kwa keri ni kwam ke kwam ka ya huita. Kwa na ama ti zao ka ato. Ndeo ta ti zao ka. Ngu ma ti toro ka ato. Ngu ma kawo kwa kute. Ti manusi ka ti zao ka ato am kuma. Kama kobe kuye ketama ka. Ay nga mama aki kwa mahima. Am ngom chani mte mki. A toro ka ka ato. Nga ma he. Kupiti sa ato miyeko. Kupitisa a kani mangome be kupitisa mara am am cha kupitisa ra katanu ke het khu spoli tama jao ka ko ama na ta nya ko akia ko yego ti kunwa ti kunwa benu nde ko ra kwata nyu ko kiso mba ko ra kwata ma o kani ka ko a kani ka ho nu go te ka ma khu ji ki ya ka ko ke ka ma sa ngoma ji ki ya ka ko go tre kani mde wo sa ne ko nde o to ya nya ko kani mde o ka ho Angwa tingwa tinde to ya ya ko chani mkeki. Ni kwe to platform ten kiti towe. To tinga ni ko ti zara na hi. Kare ti zara na ti be hi. Mara ni khuwa ni ha. Ti muwe hi. Ti angun khu konta. Khu kom ti manua. Ni ti ti manota. Sam wa ko be wana ama ngana ma. Ama ngana ma te be nu am tung ha. Je het khu kwe ti ai. Kate. Je yo ti kwe ti ai. Kate. Ndeo beti, adye makata sinza ngako kaya, teti mshobo kuriete. Ndeo kwa na amdi kwa na, mara chani mainta teo kewete. Takwano chani mdi ngam kwa inta ii, Johannes 3:16, te angama hii. Takunu kamu kwa matia yungu kumka iki ya ngoo mahi. Ata te ikwe, te ufersiti, te unaye ki te ngomo, te chani mkwa ngengere kukujika. Te nyamo kwa hika kwa kaya, ngu kumka iki, titra unka usana kunu. Titi tkaya kiri na kuite esa. Mara atkaya jiu kiri jiu. Ayi jiu kutamza kawakata ni kawanko. nu kubuoko, nu ako jinga ya kite tumwa kaho nu, na ako jinga wa jina tayi rekwetu. Nu kuyate kuyate tamsoka tijani chawa te todi kaya kawa. Christian na nu o Christian kunata. Kwana nga to kamka ha, ata gwana mti aani ja, to cha bekwa ya anji ja kwa, kani mate kaka ate kehem kuhi kamtamaka. Kani mti kaya kia te, ati mwosa nga kuyako tam hiti yo, ako ama kuyo kurinu, terapraku, atsadi kao kichani makuyano, atsadi mano kichani makuyano, atsadi kaya kichani makuyano, wana kichani makuyo uko ngasa kasa asa. Tuo au akiri yeti.
4: Eka.

0: ngandi e sikitinqida tita hati koma asen kota kwa tiure ti koma anti kesu ike re ti do sen kota di koma asen ma eki antanuti anti tiye ti tito kwa anti koma ti ngankwa ti koma anakota kwa ti makimu anti ti ure e ti kufani kan ti muni ti do sen sin ti makiti inu na tati ti remi ti vet ma mukunda ti ti ure kata ti ute e ti utawa no ti utrongwe ta ha hambe kwe kwa na a ti ete kwa tu isu ka uwa gweta a i jika je ha koma asen kota wa ha yesu i sen kota wa ha koma atin khangana no mote tse unsa te ki tse te abasikara kwa kota kwa ha khoje te uta kun ina te anga te ka tswae to te tsare kota kwa kunye tsare kwa jaro tsare kwa jamana tsare kwa kana tsare kwa kwa khubu na kwa kayenza kunye ka di kona atomwa asana ta tire ti te koma ana khata veri kare ma ete bete hambe te bete kwa te ha ha isuwa ange ha di ha koma asana ke su ike ga eno ga ga a ta kwa ga a
1: Mungu la Mose, ndina wana Yesu.

Emmanuel kurkunate akung kama kotawa anje anka dike tuma minata tseska achte kama kotawa kwa firin fiatak minute is taking ye kwa ma kwatam am otam ke antano hangze sina kotawa hakare sina tikwa im am a hakam venu hakhe sina tikwa im am a hakam no hakam ansin sino aita dung dung dia ha akuma tikwa hakuizi hakuma teji anji adan kwa ke hakuma teji hakum no hametima kiti rekare am dama ata avasyama titi an Tima kiti rekare am tri koma ata tia tria martin. Titi ate oswa. Ge a titi venu. Timu a kota kwa kiarisin man. Ni sikaha, ni koma sikaha, ni kuri sikaha, ni ratihara.

Tage kam geda sang mi ngi wa hangulang gawi esa ka pi ka kam ka khanu ying he wa i man chu apanga ka chi thwai de ge tan ya ke municipal ga hangula ka ngma chi de ge november ngi ge khawi ya ka wa vanga ge ka ngi yi kama ni rintin firin nin ta kha esa ka pi e to ge ka pang wa anc he hangula i mun klik de ge hu a hanin esi ong hangula yi esa ka pi ta ko sa khwe gi a yi ke yi ku a kham pa ka pang ka e ta ka wa si gi a kham sing u anc ta ve ta ke chu se kho kan ama e na wa ke ka wa si ka he a wa par teng gi ka pang na wa ke kham ka pang ka e ke ngul ning ka am ko mandala yi ko gi ka tru ka sa khwe esa ka pi a ta ra ka o general yang he wa soli ma pa ila he ta yi khanu yi wa hangulang ka wi de ge ta ken ya taki kolob gi kang he chibi si segi akham sung o ke chonin university ti ge technology ke susong guin a campus kuna chibi si gi ta ka ge tin a jang ta ta kong ma kang ke acdp when tring ge ta an da ki ngulin ka aga veta yang he wa yin ko ka mai ngule ka ku dai ka wang ngule ngeng aga veta ka spring ngaba si o hun sung ka ba si ge ta ka ge jang ne spring ngaba si chobi si kham yam tring gi ta ki hani kang ko gin haya kang he wa parting ai khanu yin he wa kawasi a hangulei mani chu apanga ka ji thoki benoni ke osrandi khunam ya ta sadp ing ai bergen mister ji thwa ke eti queening a metro ya gi ta ki khang ya ta bishop dulton adams wa bergen mister ji thwa ke yunusberg khunam tring tan gi ta hani kang e ta ki tu tu yang ke wa der ta ka yuni ki ka skwe gi ga gul kam ko ta i bi sing ki kul ka nu ki kam ngur reng ge chik de gyang ngur ngun ka ng ge ta khang ya ke m chi thang thang ma ka hng chi thoi he wa gam ka ong ge sit african ya chan khong na bang la gi ngul ngun ka ya ta ne ge ta ku ng ya ta ke i he kul chi thwa as ki ji he kam ngur reng ge kul ka nu chi de gyang ngur ngun ka ng ta ne wa chi thwa ya he gam wa ki ngum ta ka ko wa chi to ka wa gi la gang na ki ka he wa chi thod du le ta gitan ngante ki ka chi ki twa gi ka tum a si dp ing ai khanu ying he wa yi mane chu apanga ka chi thwa ka besi a hangula yi ka ngau si ke kham sung ui gi ta gur kham gu ta la yang he wa thoma ene ki mafu ki sing ya kula ene ba ki gu nga thul ka hana wa si thwa wi si ka ne chami ku wa nam ai ko si Lebanon ai ministry ke cho vi ko ma ge dan da ke ke ayo ke thot ai ya fu na cham ka bisi ya kham sung ke israel ai ting ha ke kuchik ka gelin bun kunai ke ka wam ta ka tani ke ta wa ji thon ai se wai ke ka o ke gawa na ga ting ha ke dila ke cho ke drpa ya he wa ansar ko engel mang si ya kham sung ka fir ge hin ta si ko ge ting ha drpa ya he wa der el za rani ta yi engal mang ku ke wona un la ta ni ge gya ti ben ai dri ke ji ge ji din cha ta ji thon ai ni ren tin ni ta ni ge sa khu ge din ha ga ke ka ta ka si ge a kham sung ko ke wa tin ha ga e ta ke ko kham a khu e ge ma ji thwa ke li ba nun ke ba si ge a kham sung ge ve ge ya chang ka we he i ge a ma ng ji yo ji lo ya ng tin a dan i ge hm pa ng wa israel e na wa ke america ka si on sing ka ko ni sam Esaran itu apa kita angin dah ke kawis sik angin gigi agu tu kamu ke kang wah Hezbollah gigi tak asing muku tu gigi kang kawis sik gigi angin gigi orang tak kani ta kawis sik angin itu apa gigi tak tu kamu ke kang gigi kau gigi he at ayu kamu ke kang asik walau ayam terus apa name

XKFM 107 owe dauno nyege tsama go dagwa 16 minute dzi nge karma kwa tam o tsam kitete matu kwa ta e sonda e di cincin ga nye go dagwa qorotso go nye go dagwa a da tsitsitsike go dagwa go hon kona go tsepatsepa kwa di kwa nye di dagamo a sene di ke dzi tamagano ga di ga ga amo ana go dagwa te koma a sene go dagwa tana kwa te ka kona dzi ga dzi dinji hinto te khosi go khosi go go tlhetlhe go go tlhiyeswi go go takwa te cake ya ga kunka kona ga cake ya kunka kona ga ya tinhe tseun sa ga thia go ve na go guru go go ve tsam ga kona se ka ga ti ngam ti u tre hena go ti dikuto ti u tre heno tem yom ka ga ke hema ti tamo a sin ta khuno a e di ta khuno si tsetano te ta si te ta khuno si Seta si teta, honu si seta si teta, honu si kam ta te, ta honu jam ta si teta, honu si anak aida te, ta honu tek aida, aji te abase kotan te, aji ankate. Am aya okate abase kota kungo kunka di dango an. Na ta I karate kunga gurikata ha I ha heke he ho kuri ho te hinya kota kote abase zata ange te kia atinu ha eki tin ho ha an tsam ha kwana ha he. Ga jao ka datin ga ngam ga o tshe hena kwa ga dikuto ga o tshenu ga mongwa gwe na da I kara ga jaro kwa takwa ga khase na kwa takwa ga abase kwa takwa ga tlinja kungwa gwe ka ta ga kunka daom ki ya gwa hi ya tin a tsam ji ka ta mano ga ke nne ke na da hi kwa ngo a dao si ki si gure na da hi kwa go a ke am go ji a na kwa mo a sen ka kona ga tin he ga o tawe no ga o tlong he ta ga a he Awasi yata ha ak en am khoji aji en am khota kha duro kota ko mu ansin to te kom te an ka te kha aji te chan to ji tama kom di ta te ke na da te nya ko ta kwa tem kum ki te si kha si na gurika na ta hin ko si gurika ri ta na ta hin ko ti kwa tem kum jao si o tsa ke kha kha si na gwe kha o ka ti ho kha a kha ngam kha o tre he na kwa kha di ku to kha o tre he no kha ka kha kha sin ani ki kha ta gwe kha ku ngwa kwa si ta go be kha na wa wo kwa tanga gobe khande wa ahinya kwa na wa wo kwa ta kwa tanga gobe azik en am go ga o ta we no ga o khunwe ta ga yo wa ga tsam ga go sa ga sa ke he go nya go mka ke te ding kwa a te ku nya ta ding e te ana ta ding e a te a te ta ye tsik tsik ka ko tsi tsi ka te go kwa tsi go di tsheka ka kwa na ga ding he a tsam ga go sa ga sa ngam ga o tshe na kwa dikuto ga o tshe no kha mo angwe kha o tlere kwa ta kwa nana kwa ta kwa hi go di kwink e di tek e di khom ke si ki kya in tawe kham ka gore re ki un khun tawe kham ka gore re tsik tsik tsik ye kham ka gore re tsi tsi tsi ye kham ka gore re khon kon go kham ka gore da kha tsepa tsepa go go kham ka go ta kha mo an kwa ta o kuma a tsam go sa gasa a te ja o kra go ta go te ha a go sa gasa mo kha te kha se na tino te mo ngo kwa na ma gasa ki denga di mahambe Kiao di mahambe, tom di mahambe, toa di mahambe, ndu di mahambe, uhepo di mahambe, seuka di mahambe, tamka di mahambe, toa tam di mahambe, a ihe, tawe no tonhe ta, ha mua te tama ha mua ago, toa dim tau ma, ndu dim tau ma ta, hambe tau no tau, ton no ton. Kiao dim tong mahambe, kiao dim tau mahambe, tom dim tau mahambe, tom dim tong mahambe, Tunu tung tau nu tau a iye isa khasa te jauka ngai tamzi khaji ya khwata teke.

dokotera makanima te atyo wakoma una muka ngukara kwa hamatu ya katinta maha kama kwate atyo wakotu mani ema onkom oro okwe oro hamate atyo wakwa maha eti na nyuikita kauni saate dansin te mkanima kiuten kebishin kanim kitite ya ante kakaru kukuko kukunkanima choro kwa Homke dokotera te ave nua kwa chachare ka vidia Am dia dia dokotera o chachare oro chama kwa choro te dia Kham chowa koko na tana khawa ko kanim di choko a Niti kui kata kham ti thoma ka Ti ama khari

Ska if emo honetin sieven owe dano niehet makotakwa five and der tak minutes in gekarma watate at chiswata mkuri kunate etriemokota anjete at clarina kotakwa te ngze kwa chichi at go m ultama has sonda ya or watam anha darna kotakwa hakam gukade. Hanging I want mahan aha radu in data hatu watan yunu hakirikis who own wakana watata hak m aha kamogotakwa hak ek to talia kunka de tinka. Samji a ultajim. Mute kana kota wakke ke sang ngang ki tun sa ka kya kar khate bible ju an hai abas se nyunde kur ko jite a bible ju an hai abas ma ko ke in jate tribi na ma yu te tranya kota ko te tranya sang nyang na a ko jite kana kota tsam jika te kanga to be ku chao hai ta a ki tin ko nam ka ti do tan aji ka ha u ke ka ha tonde ta darna ta ta ha kam kya o kai ku si o ta te kya sang nyu ko na ka a gluko shi mwaka tonde ta tsi oma ne ya kwe tite ten ton karato e ya kutaka kwa kwe te tlai kutaka kwa te ting eskan to ya hangwa atma tiri ya no duks nduve.

tama to tobe khama to di aya ke dinya khwe kho ikara kham ya ba di khona ku insa kya kham ku yete go di tsem go to qeke ta to kya na akite akwa kwe tlo go ta asa kya ni mtsona hinya go be ngabe kara tama tsa kara ku nya go te go na kana mtuma tsa kana kana mtuma tswa na kana tswa kara ku nya mara tsa tana mtsona kana mtuma nya mtamkha borunga kara ku nya nga mo go ikone ke kana borunga kara ku nya ata koro ku kara khwata akinte mu aku ka akite akwa ku ka tlo go ta kuri ku tsa o tama tsa wa kya ni mo tlo tlo nga ma ti ke nte qiye ngo ferse te ncama no chwete anda na ta ikwe kya nemdicwana ta ikwe sata nicwata cha ucira xa ke ditama cha ke khwagwe anwadi cha ucona nwa khwagwe anwadi cha abana ta cona nwa kha cuma kya ne mati cuna cuma sata ne mati sata ne makom kunya khwe ya kha ncama khwe kona ke akom kunya cha mote ma sata ne ma akom ku cha mote ma kya ne makone kya ne mati ngi avre ncate anda khwagwe akidite mote bena sata na no kya ne pham na ta atenge koma asakyatu te mu ferse ke ti tsem kara nqa qhere khot azana kyane mtsona ndisa tani mtsona tanta ile ta khwaku kone kite tse o shate a nkwete dika te mo asana o te kyane mkite ta ma khate tita a kwa ko te ndu kwa ta te dire le te satan ja ti kone te a ikunya na ta te ndu kwa ta te dire a kwa ta te mo asan te ngespone a te mo asan ka te ki yati yerte Johannes 3 te tsem go a ka azano mana satan na mana kyane mnata kone te koro nqe te tswano a te a ane ja dine te khwa nimja kone kya nimja tsatinja a go tsa kuin ane tsa dindom ye tsemdetsa tsa mtomtsa go tlo go tsa hinyatina tsa ga mtswabe tsa ga matsangwa tama ga mkoto go tsa hinyatina tsa ga mtswa kone a tsa ga mkoto go tsa hinyatina ye mtsa mtoma e ya ga tsa ka ya go enqa mkomteko mtsa tsa kurusa na go ya tama ga mja tsa dino ga mkwete go tsa hinyago ga mja dikona ga mwesana andi ga mtasina a nqa mkona ga mja dina kone ga manqa mkukom Ata tum anama ben, nyamako uven nam quanta irita. Kona te ao treusa satanam ane satanamate undum sanako te sa kiave am kumki, taking dama yeresi kagum kumki. Am kumata ayosa, tewoko te, ta jetako te, ta kanko te, sapotuko ta a te, tim aneta hinya to quite any kara. Tuna aku trago, tuna singiko, wina ko tum tomasikaiko, kwa kwa ko te, tuna hosit an oriko tadiskaiko te, tuna zero karakaiti kona ego queve ko angara kuiska te, tuna usomuko takam kaiko te, onam kwa te, satanam atata, kum karak an za kilturna ko te, hambi am takisi trago, tao hiruski, honki amata, question agu ko eta ko tango, ta kango, mere waiting kum amatikosa tao karate, tija yata. Keny ane tsa ta go go tsa tsa o khiri o khong tsa uogo a kone ke ha kham ga ga matsa ja o kate ga ma ana go ta khiri o ya no ga ma tsuya tebe di ga ma tswa kwe se tebe a kone ke ke he tsa mo satana ti e tswa di kya a khong ane tsa tswi ke ya ka go te kong tswa to ka ne mtsona wa khoro go te go ga mja guru nako ti ya ka go te kone ke kya ne mja te a khong ane tsa ga tena a a khong ane tsa teko tsa ke ya ke go e kwe sena ga tsa ke ya go ke ka mkhwedi tsa go kara go iko khong kara tswite ntondo sana te tsa ke ya no a ku a seta go jara nako te nge kya ne mkyati anza khong o tuna tsa ka nya go ye nga ndi ha a o nga ndi ha khong kara nya ha ya mata ma kya ha ha ku ino ha ara go go te ha ta ku i a ku i je ta mano ndi u dire kam na u dire im ye to go kya ne mja ku ti om tsa ke tsau ko ma tsa ku ro khae tumse ndo go na wa tsa ka gore ni tum di somo go ta kamka tsa a ja ga te a kyanim ane ja ga mana tsa tseo di kunya ke siteko ga ma tsa tseo ka go a ga mtsama yana tsa ga mtswa se ga di tsiki di plat vinden ke ting sa kya ta go he tio te ku as christen mte ke kyanim tswa se ga tana te a go e kyanim ma te ja di ise a yo sa tuna te ja go kara ku ye go te ke he ku ndoro ko te ya ma go te di tswa a te sin a wa te ta ku kono ama kwe kha ta ta ma kyen kara sina kai ku tsho am kho bana tam kara i kha ti ama am di ta wa ta ma kyen ere kwa ta kuno tsa sie bona kha ma tsa khong kara sku ye go ta ma tsa si ku ye go ku ye ye he mkho ma tsa kara ka nta tim kwa ma i kara kha mkho ma ta ma ti ya tsa kara kwa ta u fi ha ti ku ma tsa kya ta na ta nya misa na treta a ta te wina kwe te tse u sa wina kwe ja go he tsa ka ka te tswa bana i kho tsa ka sika ja go he te jago ya gabana si tseuka go beta go mo a tuina go go be te e a borona go thama ya te tserikwe te u tsaka sika kya nemte ke qhago sika ga mtswate kwa nete ga mate nqa di kona khuri o sika tiniki a tsa te ngam ku ngam ku kwe ga mtswana ngam ku kona kona ga mke a kona teno ngam ku kwe ga mtasi ngam ku ke hema tse mtasi ma mie tbe tsa ko si tsoma o tsa ko si tsona tsa mo te kwena tsa o tasina a tsa ke hema tsa ke amboronga go tam tama tsa tasi ga ga mkwinse ke tsa teno ata a kona tsa ke ntaka go tsa ke arwa kona sha

Mambara go teke go tue. Nye u koma ziki teke go komsa Matthias 6 takono verse 30. An agite nga mago mayosa kirire ta kanemde nga mkoa. Hindi te kombe. Nge kham kanima tawa kiti ya doa yari ya. Keng etwen tuna kwa ti. Nge etwen kwa te tama u dawa gwa yari ya. No ten tanga ati. Ngo mayosa ngo kanima tsaa. Kwa kwa keng etin retam. Takon kwa kwa kwa kanimi kate. Khama tsaa uru na kwa kia kwa gobe. Khama keitam tsande tegu. Khama yom khama tsaa kwa kwa te kumu. Ngo ma ku tsaka kwa kham di kwa kwa kwa ti. Kwa kwa kwa no sikuka ni yaka. Khama ata tsaa kwa kwa tegu. Tsaa jewuka. Tsaa tano kumwa teka. Zaro teka. Sikuka ayaki yaka. Ya kwa Khamada cha kwa wati kwa na nawe, khama cha ngam kwa nasika cha ata khama kwa wati. Isemboro ngarawe na wacha tia hiyate. Aje khamka kungho kwi. Kwa na kanima khama yom khama cha kwa kwa keksam. Cha khama chankwa ano cha khama kwa wakomo. Inti te rapero. Te kung chankam kwa che. Te kha anguya te kham ngam kuma na kham kwa kumata. Kham kuu kumkwa nam ki ngut etamakha. Te doa matare kwa saa maka kwa ting. Tik an karakteru ni sanguya te. Kham ngam kuma. Kham kuu kuma te keng. Kya wana kwa te te ma. Ntin kwa karakwa anwa khariya te. Kham kwa mkwen siki na kwa. Amen.

Psalm 5 vers 4 kene men dame ya kwen ngasiki. U luister na my stem in die môre, Here. In die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag. Kyanetje, nu ki tja gyaba na kwa yin u koma ya kyanetje. Tja koma te ti doma u koma na kyanetje. Kyanetje ti nu kaki kwa la kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

kolega ngxemusu ngxegege ncamke mmuli wola qomti ke yawufica wa 15 minute ke konke radio xka fm timusi mmula gita qomke wola xeke xam imke xa mqo program nxe yege qomke iradins a program timusi ngage qomke chundilo wola uli ngumukugeka kwe aligawa mkuma kikonke honor tensiwa ngujigage nikha mwatwisa mukugeka saka ngawusika gea ukama mgetelo mingu kuma ngungula nchumisa ngea chwangu kangawusika gea ukama mgetelo ndilo gani kuna heke pregala kui kama mwatwisa mukugeka saka chimbu singi chwangu malaya bunga kemtanji wa ngalga mkukuma kikonke radio xka fm mukugeka saka mwatankwe gecelo mingu ya ngea chwangu chimbu singi mwagi ta agmin angwa ko program ki gang geta sa fita ta durati gresa ko program ge akal utam ke ula msnga ki ya chwang

0: Mbamba tinkona ati Pietrus William Manu tinqadi kwe Khamienska Budumini titeko akona siki ti darana radio staski khala yanu tikunusa ka sweta ti nqananqi kanim kuyije natadile tam te anatate kore totinga zikinde ukuthi to akho nga okihoi antikwe tiswese nqananu kanim kuye tikiye go camski tike golapra na khono tikanim kuye nyamo kuye go mba kha din kwa ka din cam hito kha utsaka hisen kha unqam kwe te kha unqam kuke kha unqam go tenye te khuwa matite ngabe na go kunza hinye de camska zero ka tama te khwara ta te kha twa sikara tom konen a do kwa amen Angisin ti Hebreërs 4 vers 4 angas gedikis en kaitin yamo kuisen tama ons weet dit is so want die skrif sê erns van die 7de dag en God het op die 7de dag gerus van alles wat hy gemaak het en die ander gedeelte sê weer alles sal nooit my land van res binne gaan nie. God se plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daardie dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Het ama aantag het die meekakwe, nie dom die koeikade, nie gesoe tokom, tam aantomoot in tokie die kao kasane tino. To gato komo avende o gato komo te beta anto nga ka gono ano kene sanga kene minyete sasi ogo we ngaz ga dimisa kyala kwa te muwo te tinko te komo ko kene uye kungaz giti atemi exode mtwenda ga giti esinu sonda ga ema tsatwa akara tsewusene go tsateko kene Okhere ore san e ta kane nume ema khamjawe go dikoka khodina go yo note nim ema tesa nana teo no teo khamienska bo khone te tshwela gata de o san o kara gata no kane ma o yedim ete in kwena ana ku tsamai aja na go ngisa ko mo anyana inu te tsa dite te tseu ni kya o tsamo te wo ko mo akade nxwa Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nge, ferse dikti o, kenim kiti gara kate kwana he, tutam gamanta miye he, to muwe, tsem tsem kwa, a ti unwe ki, to sa a, wobere kate go, a to mutin tin, kwana to hinya go. Nge, nge te de khamienska pa, sonda kan, e man, kwe kwata, tutam ne kere ki kwana, Sonda kan tsaya mang tsaya kha. Kana Kristen na kerkin tsaya mang tsaya kha. No na ta ke hinye ko kunye ko ngingazi ke. Kana ma episode sim 20 ha ke. Ngita mi. Sheba ka tsaya ma tsa sa. Ta kwa ten motetu ja yo ka ga tengo a ke hinta ti dzit te tsala na kha. Te a kha ma nyumi. Te a kha ma kana ma nyumi. A kwana ke nyumu go khudie tenu ya munhi. Kana ma te nyumi e Adam ka. Adam ngomo kwa dikenimo Adam tsaka kara ngote omboronga ra tuya ga tsam Adam omboronga ra te tuya ga taga taga Adam masikenimo mumuti sa wore no sin pota ga wore na go di pota ga senta den kaet a nem koma a huti yo dikuye kwe a ngomo ma kha tate no se den ga go kwe ngomuti am de trek e ku am de ka gore ko lung o tate mi kwa to khona Anzi ngoma kona akwe yakade ngicama kwatana. Ani kona kiyeng karate o qhu. kene matsang nu modano go tsukoka ga mangumi kwena go yo ka kenkera kuma taten kweto we ya te kumkomo ga go khoshikin taten aha ya nqate nqama ga mkhane ma ama minye ka mgamare nqikiti yiji a oi be tan charamki dino ami a adabe tui ga yi oi be de din ka o gitin taten aha me a swe khu a kane sie go kwana o ata e kane ma ga muto kana muito mkwana ki hinsa nego taten o a muto na yisu ka nwin ai anya ta nwin ha tsau kwana ino go tam tsau shi ma tsone o ro khat an skin a kane sie go tina ka ye khat an khwa na a si guyete a si guyete ta ka ye khat den taten an unwo den ai ki musa ne khwa hambe ai ki hinsa ne khwa hambe nu a guyete ko ma a tewo ma kashum koma a tewo ma chakara ga ngi ku nga ga ga te ko kona ga koma ya te nu a gu ye den khat u ma sin kwe sin ye khat u ma kona ngi ma u sa u ma ta den a ma gu ye den u ta ga a ta mu ka a ka gi sin hin sin a ka mu na ka o aba na mu ko do do di swe sa te o ka mien ska pa sa mu ka ke ka mien ska bon a ye ta te nu kona a te ko no akwana di nomu ju kosi ki kwena kana ha gote ngin e te ki kan kara kenya i nyasa hinyete te nita atuma niki kuhu niki kuma nita akungu ati miso nda kan e ta makama te utunu ngin kaa kaa sukuwe te ta wote to kya nisi ye gobete kwa lako kya ni ane to kya nisi ye gobete kuhu ti kere ke uka no akaa te muu a gobe asi muu anyana ikwana kaa ae muu anabe apa la kubina kukungu nkamu ai ko an kada ga sum koma ama ya go ne nga zata no te ga miens ka ba sika ga go e te simungwe e sinu mana nga ka go tsaka beta te ke duku to mambere ga de kene m te o kene m tsa o tsa mo mambere ga de a tsa mo tsa m tsa ga tuno tsa ku tsa m tsa ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go seno ga an ga se tui ga se ne na da tsa nye go ke tsa ku ngwe a kwana ke nceng e sika Nkuya dumete kulito tsa konye tati tsa tuye ga khweno nkuya hinto tsa kiti khane mde san e amuta go o tsuru oro ana go te am tse ma tsa kere ke khweno tsa christen tsa khane mkhweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa kunguka tsa kunga kunga tsa khuwe go kung nngwe mfersi mta tsa tie nku nna tsa on khalofu ka de nna tsa doka nya ta an kono doka nya nne tuno kum koma ku ho ni tuwa go tsa tsa tsa tsa khadi am koma ada tsa ki tsena tsete go ka go te sona ga tsete mo dole ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am koma ka tsene su tsene o ka kunya tsa tsa u ka de ka ga go tsa so mo ka sie go ta nwe kere ki kutsi na u kwana ma tsa kere ki kutsi tsa tsetse ga doroinu nga a on ga wor sa mo tsa tseu ka re kriste na dimete tsa ke yar ke ka na go en kwetse kum kum de kane de do nya tsa tseu ka re tsa khungwe kha am kum ki tsega tsega ker ke kwetu tsa am kane mtse u kum ta tsa kwe go ta mo tsa sin ngwe go ntsa ngwe di a to khungwe ta mo go khungwe to ta mo ke nga ke ntati me ka go re khiereng ma te manda go a ga ma tsa go tsa hambe am tsa nya go hamba tsa tswa de ka tsa de o go ka go te a ma tsaba kara go nung tsa u kwe am ka tsa si de o go go he ti ku ye den ke nem dam ka ti ku ti u kra te sta te mi to he re o tsa e ke ri tsa ke ya go a ka ki nye a ta ga a ka a a ka si mo tsa ka o kya ye khata a ka kya kwa go si ye ka tsara he a ka ka tsara go te kya kwa te en ka go kwa to tanga yo sho mo ka sa ke ka sa ma tsa ku na ta ende o ka ka tswasa platwen den nga o de tseu tseu tseu sa tun ga kwana ki sonda ga tse a he to nta te mu tswa tse ke nde tsa tung ka tono ke tsa mu ma tsa mtsa khore na ma kwena hambe kwete ki je go di kwe hambe kwete ki swe di kwe nga mku kwe to tseu a tsa mu tino tum koma a terena iye to go ama a tsao go ga ti a tsa ga ya tute dikwe ke khongwe tomana ti u kane ku itsamse ka kete go porofita ntwa mi teng kona ka anda ka dime de kane ma tseu nikanima kuin kwana kanito tezao nte te plato nengi kwakra te anye de goto an kwa dama kaminto ka experimenting afrikaans kwena ta nte mi gurta experimentieren ta sere te tun kwena ta hinye te ve an kwe tuna ta sere te ne teke ngiki plato nengi sere hu an ta doropa ki kumo ta han samu tun kwena kaya kwa ta nge ta ka an samu an kwena kurito ngu akwe karatia te tia na ave kwena Nung atwe, ngekite antun kwena sere gwen, te mungo kwa te sere, te mungo kwa te sere, te ntwana sude kwena wote, ve tamme nguwa wote. Eksamen mantwana ngoko matama te sere hape, na te kuye de te ukwe damka, te tuan taati de wote. Na chan, tu tuan taata de wote no, no an tuan taata de wote ma sude hesin genya. To di kare kate, hito te an kene ma tuki gala nae, te kuye de ve tinta. 7 days, 7 days. Kerge za kung, anga zam ta koma za stoko sangui kitano. Kerge te kung kobe chaka kwete kuiti. Christian kuita ane adan kwedam. Kerge kung kung woku. Kanima trausa. Tina ak tuna kung kona euro kwa kanima kama trao. Trao kwa ta trao kwa trao kwa trao kwa tesa kanima. Ne uka di kuye kuwe. Tito an. Nye gobe sa sa de kamo sonda ka tse to nyeko kwada tuwe iri ta. Marto nyeko kao tun kwena to kam awoko kergi kung. To hinka tebe kwete hinka tebe. Te a hinka tebe. Tsa mungo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nge tsa ante hinka kum. Akuye tsa kum kinyan kum saten ma. Tsa mungo gobe ma tun eta simu agu. Mana nge mungo ma tiye gaukato. Nge te ngena tiye ngatama. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Tana kwa hi. Huti, huti, hi. Gingu. Tsa tuan tsa tsa tawote. Hama tana kwa tangobo na tsa tete. Tse mungo be. Hinto te kumku kumku a. Kwe a kieye za kumka. Nge to ti mungo kwa asyewa kan. E sanhe. Te kumku a gweno. Te de ae ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngeta hiyete. Ati kuriyete kwa mtoto suwele maguno. Changyete ngundoro hea. Cha ave. Maa ngundoro ki changyete rita. Changyete ngundoro hea cha ave. Cha si tunu nge foreman ngundoro ki. No cha ak foreman ngundoro ki changyete. Kwa mcha kuyikate damme ta. O foreman damme cha kuyete. O mungu anku damme cha kuyete. No atabe. Tute ritasi tako mkaji, kwandwa mkaji, tasi mkundore, angi tasi ino. Kwandwa mkundore, tasa ande, vengu kakwa te nyeti kaya. Santaka, tsaka yete kwe damu, subu kwe, tsaka yete. Kumu te makumti kwe. Ise tasi nde ufori setere de kaya of madagi, dumine de kaya. Dumine tasa ango, ve angundore tasi orahe. Tsa, kati kayete kwa na subu subu na kuyegu. Nga khuji. Te ukunye kwa kwa te anti kwe te anti teta we kudito. Te o oka kungote. Ti a te kwe te mungwe kako kwa kwa. Tamato ti nge kwe nziki kwe kwe. E te hii profita kwa zao tenu. Na ten kwe na tse mkwe e. Ankwe na sika ti nge kia profita na. Ti ankwe ankwa kuye kwe na kakuyi. Kanima sebe kan kwe sanahi. Kama ngome kuzi yere kuyo. Na anga tesa te den awon te ukwenzi kite nye kusenti kwa. Nen dukuto kwa te dukuto be te abe na ta te ina dukuto kuta. Akwa na iki nga te kwe kwa kwa. Te dukuto kwa ina. Akwa na iki ndo te abasye kwa mungu. Kwa mungu kwa kwenye anata ireta. Ti nga ya ura kwa anga to te anga sa seba katema otam odi ea. Te chinza nyadi ea. Mungu de mungu ana kwa ina. Anda ati kuye di kherikate. Nto koma ato di swere mawe. Te an kate we. Ma de ngungoro ki te tingreta. Cha mwese ma ngin waka kunu. Kwe. Cha kwara e kwara be. Ama onna oro cha kwara. Na mkoma tun kawadama kwe. Ke e huje teki. Anta hini santati. Cha dukuto ta ting huje. Cha kwere ho cha kwara ho ahuje. Na natate hini e gore kurito. Te kiare san kumku oka. Onka wore sama. Kwe at ungo kwa. No, ti anki kere te no. Kere osiki nge. Swehe di swehe gwen. Uruibe kwa moko na anko te. Kun kuna anko tinyo. Tuku kwa yahi. No, anko kwa yad anki no. Anko kwa hinye kwe. Sasa je te usha tungu. No, an dikang anko tina. E nang e te usha kagwa na te. Te usha anak ako te. Chance hambe tana kagute. Manam mkati nkwokoje akuri kuriete. Kwokoje nkwere, kwokoje kung, kwokoje nkwere, kwokoje kung, tuje maza u, kung kara kutena. Dika anzai kikani ya oru nkwena, ana nkwere nkwere kaka, kuite osa oru kwere na kagute. Ataka, ataka nkwokoje aka kuriete kwa kate kung kukam. Kate kung kukam. Nga, kakwa kiare na kwate. Takwone ngen kwena, ako jisikit, ata nkwa siyeko kung kuna ngen kwena muote nu. Kano kwa kwa jikuli na kwata. An kwa kaya toki tikuwete. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Wala wa in ke XKFM yang he ahanum ke ngung wa mi Fristo Mangumbu. Kek ea kwe jit kwan ee fe fi ke klao ta kong yi tini ke sa kwi ke la je yang he wa ares landi ngang teke tin ha ene wa ke di la wuzela ka tin ha Ukraine ngolem. Ka ee ares landi ng a yi ahano kwe ee ta fabrika yang sikitu moku o tha ta ngong ang hiskui gitin ha ina waki walak tik tik hmm kawa sigi at kamsung u kawa ko ahe chusik ang situ ang mati tum ku ungo kawa ina waki ko ang hisitu a wa moholu tani kang higi tum ku o hmm o kawa ke kahe Ukraine itropa ko gi uzalam ta reslandi ay gani kuna ho ching ay chikon ay kle ke Ukraine a yi dila uzala ka tin ha ke Moscow ay gani kuna ta ko ang he chusis ko akama kang he wa reslandi ayi mgoso yang hm wa ke welt berising ya gani kuna kang sigitram ta Ukraine geta ang nda ke welt berisi wa ko he tulopa chusis si ko a ngkatene ko uzala ta ka he reslandi ay ministry yang he wa tulopa wa ahna ko kang ko ta akhonotin twintu na kha Ukraine a yi dilai ku ge wuzela ka ku ting ha ki nagdu sku ku thata ma king ang ta ministry yang he wa tolopa wa ke Romania ya gani khuna khotum ni ki ta hanak kang ui ta ke Spain yang a yi jatu yang he wa ngli ngi gulia wa tani gani kang he wa navo ke kwa kang hi ke ting agang ta dilanga ngi ku ge wuzela ka thata yang he sgwa wuzela ka ting ha dan hingin ke ngang kang he wa Ukraine ya gani kuna ke kwantuma currency ke Ukraine hena wa ke Moldavi ya gani kuna ke he na wa ahna koi kang ui ta ka kwan kwa reslanding a i dilang yang ke waka yang hisku ke thatam ta gini ya municipality mi ke jo thama khwe ke ya he wa faifi wa he wan lak au si gugin am king le yang he a wa khung kang ke wa dia an era tv kum panga au tlana yenza ndlovu lovu kam ke wa tuzin drin tunda ha ke tsu khuna si gugit khakle ya ta lak au yang he wa faifi wa nakam ke mpo meni si gugwa tagin am ke le yang he wa politik ya ji thwa ku gi kan a ke ya khu kang he wa police ai he ku apanga ki kwazu na tal khunam ta police ang ai ngau ke gani kang he wa simpi we zuma ta ipin le ka wa sigi a kam sung u ya wan atak au ya he chi si si yang to an ka o ka chi thwa gi ga tin a jan ki yi he wa politik ya vi komat a kong gi jan ai am ta ya kanin ka ngi ngi ulai nga ko ang sikik nga ya ta ni sam ko thok khaeng e gen cha si to gen ama ta sa cha gin sa iwang lok om ge ta gen he da ke yi ta le yang he wa khung aga wa hi khotum ni ke giam burger ministry yang he wa om geni ke municipality di kres papasi an da ke yakun kama kama khwe ta ke khung gu gan am je ka ng ke ta khang he da ke le ya ngak tua a kha da sa tu sha mku o hung tu le ya sung ke ka chi bi se tu tu he an tu wam ta ji kwa cha sik ngui ta ke am ke jangu ngau ya he wa sik dir african sin ai un vakalun sin bunga wa ke der ban khunam police ak ngui hanak o robert cheunda an ngda ke chi kwa cha sa ng ta ge ta ku apang ngwa gan ngin ku dai kwa ke yi bi se sin sik la nya ki ka en hum gya na koi ei ke tu mu ku o hum der ban ni a ya jangu ngau ko si tu a wa ya ki ka ka la yi de mu ku o hum sing hum hi ka wa sung ki ka ng si tu ge han ke kang he kar ki yang he wa a tha mu ku ka wa ki ku la yim ta ka ya khu ji thon ei dris ki ngai de ge am ye ke tu mu ku o hum jangu ngau ya ni de gya ki ka he yi ku la kar ki yang he wa chi a wu zala mu ku ka wa ngabam ne cheunda an da ke kalu kalu chi thwai a he atu muku o hum de ka wa kwa ang he kula kang muku ka wa sa agwa dan am ta sigeta asin
veta hene ba ke chik e he chi si sa tung ka khon kwa ke veta le chang si kong si kham e ko si chi khon ai fe fi ke kau ta kong yi ti ni ke sa khu ke lan ya je kem ke jam kong hm ai ko si na si ke wala awa tu ma sam kong hm ying he wa kwe dam wi ta ke am ge ta khat ang na ba jan kem kong hm ying he wa ngor ke ka ya wim

107 qohe tagono nyege FM te a Black Child tiqi yamade nte akat a good time tane te ki nxe sonda ncete ana kwa ichaisen khwe te onceca wa atante kungxwasa sonda ichaisen khwe te ki khoma nakcame borona kwetao khamaha nececa wete ya orogwane te qesa tana se kwetao seis irisikate o 20 heheri yakwe tiwane sokati onyo karakcone sa ke nca onxuxusi ti wo ncete twa kwetao tonde jamata hipyo teng uruti mwanyo no tuwe ire bore yata teki karana kan onyo karakta unisa tseka te kurio bore yeng arasa etuwe derta haika kwa na bora teki te bora so anisoka te ogwe bora isi kheri na kwati kus no kwe tau ya ate no te utlai kujite wanana siya kwe tau 6 iri kakia ukwa gwen te datum aka dik 16 oheste si 26 20 ha na tiu anisoka ti onyo karakta unisa kien kao ngekusi ti uo nge tituwa kwe tau tonde zamata na sonda kwa najite ana kwa ikai koko jite wote tama naute si kwako woko kamete kireka kamete kaya kutuwa ne akam jika le twa kwe tao te ukireka kwa jirado siki kaya kutuwa kwe ni ngayete si kwe tao seis irisika kia wako kwe kireka kwa jika te haa yoko na te unako inhe te kaita ti te unako inhe kausita ti te unako inhe kubuta ti kwa na nye okheri okwenye kwa na ngete uka kwenye site ena ekan a arona kwe tau koro kwa heri di na honu a kwenye temu okheri okwe ena ete ndi ete kwa kwa na jika ngesonda ngejite ngo kaike am te un a kwenye teke ete katati nta hono kukujite kwe tau kwa atati akwa na jiti u anisoka timi ya kwe kan onyokara kwa unisa kwe isendi sonda ngedi ekao ahitio tede kwa kwe tau mu sonda ema makite kun kwa gure tante jiji senagwe ne te de kwa kwe tau kwa agwe sonda atak etere kwa ngeka mjika tiwane soka timi ya goti kia nkau nkusi tuwo nge tituwa kwe tau tonde zamata tuwati kate tuwati kiavate ntuwati amate tuwe nkarekha nkeka roho intio tete kwe tau mu sonda makite gwe kwe tau kun kwa gure tano to uchaka wesendra ti Reinhard Kulabeka punda atano to nde tuwa satana seisi katisi ya kwe tau kherisamu.

unaretensiaveng ohe ta khono nyege FM mawude tete ecuya made mtshanane te akade bengicela nacan ohiyo karakce unesa kyei rado so aniso ka ke asonda ncete se kweta utwa kwata note cibre gate mono tbe derta ga ka gate u buriye arana go sa nyenge kona e bora tsa mencete xa e go tshwara kwa tia hate mono tse wo kreta kwa khusi na kweta u ya kwa ti South Africa so o tsa jike a kona jite ana kwa hi te o mapounce jite o sonda ncete tse une sa nce kawe am rado so aniso ka tuwa kweta u te u sport e bora ta cite sika jama kwa ne te u cam e kam dam sa ka gate xa e go tshwaqwe sonda ncencetswa tse a kona jika hitio te xa sente u sonda ncesi o dukuto e te u sonda ncesi o tse u tsewe kwa ne sonda ncete xa e ka qunce ji khama dijina ta I karate kwereta a kona jika hitio tenge u khete u ane joka te xa ya go tite go wa go ti kereka so okunwe kwa ne kereka sikete mono tse mkwin hetim te u xa kwensi o te te xa ka jite kereka e xa ya go te u queens o xa u kete kereka e xa ya go a kona jika te mo kereka da tsete go te kya go beta di tenge wa de kha te tsa mjika te ku te klasen te klasna te tsa mjika te jara ate koma te go jite gwini te u kwinje ke te jao ka te tsai ke tsa mjika te kwa o sa ya koma na tse ka u sa ya te kwa o ta timia te te u rapra sena go ta u te nga no te mo te u tsa kwinse tama uye go gana a kwen a se qiya go tsa mjika tsana o nyo o karatse o ne sa twen ke ya go je tsa o tsusi ke tsi tsa o se go kwana jika hiti o te so beti a kwen e te kedeka na go ita o te tse u tse u to u tsaka we sendra ti Reinhard Kulabi Kapunda hiti o te jara questa te tsuya madam.

0: ولو تويد هرتك اكس كي اف ام كاكون هم تاكي ما سام كون هم يي هم هوك سا دري تاكا اي كام كا ام جيا ساي ما هنا بولا كي كولو هم يا اون نوزلان ان هم تنغك او ومي فرستو من غومبوم تي تروتا سيكين هي تاكين ام كي جانغون نو يان هي وا سي دير افريكان سين اي اون فاكلنس بونغا وا كي دير بان كنا بوليس اكن كوي هنا كاو روبرت نسيون دا ان دكي تي تروتا سا ان كاو سيجي اكام سن او دا sawa ti thoi ki kama den ngin ko dei kwa nghe sikela ya ngi chi gi ya jang ngo ya ya kala da ka ngum gyan ko in e dei ge tu hun der bandin a ya jang ngo kala yi ge ga wa ki ka hi ke kula kar ki ang he plin na wa yi hu zalam ko ga wan na ba ta ta ya khu chi thon ai dris ge ngi ta ge am yi ge tu mu ko ong ga wa jang ngo ya kala ki ka hi kula kar ki ang he plin na wa yi hu zalam ko ga wan na ba ta polisa geta afesa kunkang he wa polisa viko mapanga kao ke yanga ki kapun ya kom viko mapanga kao ya nku agiga panga google tun ya polisa stasi kunata na ki du ta si de ki wana ya ki fala chi nke ya ngung ya to ke gya viko ma ki ka he si ke khuma ya polisa kang o hanak au novela potelo wa an nda ke ka ke o he si ke trakta polisa viko mapanga kao ki ya nsi geta afesa takulaji thoye tene kale ka ngsige gu ke am ke khunka ke wa police ya ya gam ta fak bun am ku an da ke yit da ku ahna kama ku yi kwa ku ke chi kang he yo ya ku agi ga khon kwa ke yit thoyi he wa men u many wim ta president ha kang ya he wa am ku putuma man yati ke han ya kang ui ke he ya ki wonang kolo ke marikana ko he sige gaba kai ho kala e mo kun dibi la ngau ya ke kun sa gani ka kika firin der ta ha me ni vi ko panga ka hun ko firtin ya dang ke ka hun ke marikana ke nord vesin ya provinsi pulisa ke tran wa ke ka he tu tu de ge ku ke ag dan ka gori tai mlek ga chin si on ke tui tai yim mania ti an da ke vi ko panga ka hun un ko firtin ya ke ka hun ka wa sige ag kham sun u ke chiki ku a panga ko ga yu ya kwa yi ku ke tun si on o jala chiki ku ayur kwa hina wa kevi kwa mga kala chivi si si ngutu wa tayi ngi tani pling na wa yu wana chu ka ihi ga he apanga taka wa sige akam sung u chike he kwa iku agye uwa ka wa chike he kwa ke jala kama kwe di tuta ku ke yu e kama kwa nga wati da ke tun si ongu o jala kwa iki ka wisi sem ay tora si ta ngungi kane si diwita ke wana nga ke ka ng batu ya nge sike ku nga chik thwa ke dinsta ka cham ke gani kang he wa kariba aya pe ke zimbabwe ya gani khuna ke ngabi ke khana ta tak ya khwe ji thoi ke ka ke wa yi 27 ta kham ta konda kang he wa nun aga season tunda kha na cham si ke wana ke ke yi he wa ngwa tu ka hu vi ko ma i ge ge ke ag dan kang ngwa tu chik thwam kai he chik thwa ging ge a hano ko yi kang ui ta 135 ta chik thwa ke khwa watu wa kia ng ta watu wa ng palinga wa nchun uji kwa ng ayi nyin ta ham kaya mga kizam kong hong ayi fasi kukubik ayi wala wa siya wa kong ngamda sam kong hong ngayim
1: kame te munu teki se tibe ire kam tako fir en der tak menite ya kara kwa ng ngay te dri iri su bori he a kum ka kam hai kwa ngay akam bora he wukure go sika te bori a kri sarati yaftaka punda kam khoi a khoi ko kyam khoi ti kew kai ta khoi si ku mo ti he se der afrikaans on vakelings gemeenskap po ko ta mi te der ban ki khoi ki a ki polisa na a ko ye ma te khoi a robert chwinda a ka to kwa nu ne kam khoi a te ko a kha am o ka ka yo ya ti no bore kwa to kwa nu ya ko jara na tingo der ban su o international conference center me a ngo ya ka ta tu o khwe de kartie ka a ki amborunga sik am mo ino dri khwe a khoi ko se kya mo khwe ta jara na ti a ka ta khwe a ngo ka ta tsuri di kwa na ka o kartie kha polisa na sesa tinyamo kata o atesna ta a polisi eki jawa kwa kwe a yanga ke kapusim ani mka. Nye jawa kwe a jawa kwa te kwe google etu si o polisi stasi sikin uka e si ui sika nye kwe a kwi e kwa woiti. Nye ma akam sika jawa a jawa teve sika nye kwe kanati. Polisa na ki kwe kate kwe a novela potelwa a ka tkhwano ni go se hisana tio ku e tsokwetik a me gwana mga sesate simo tswaisa no hambe ni go se hisana tinki ku e a go e go tsaiti a jere kita fakbonde am kota qite a ka tkhwano tseusa gana thung ka o enke ding tsesika jawe jawe ten khwena o ik e gana mote no gana khwena mo goteki jawe go tina a Kone pa de presidente a amkusi di a potema manyati a katu kwa kuye ting kamsika si marakani siki an kwen o hina nga kaiti ki ngita ngikarate sueti. Fir en derta ha mugote ki jawo kon kwena fir tin kurye se nge kwata marakani ki nortvesi siki polisa kwa kuye onyo aki ana khayeng jao a khana kung ka vek e jata kwa na khana o sire ane tsaka tebe tingle ku sitenki manyati a ka tkhwano si aki ku 14 kuri ase ko nge kwa tanga kwa hisan yo tamahano gwana mha khwen jao ko hanga o ji tsakara ie tebe nguo tamatsaka veta aki nu ana wo ko ji tama yebe andi onye kute ango chakara ngo ana ngo jawate kweta kwa ikarate ata Boris Yogiri oe tkak ama khabana kha kwedi a wo khwita nge mtu makhebisa na tinye densita khanchese ka kariba ta tite mtom Zimbabwe ki kwe mki aki odiko aseko 27 taka susana ko siye kwata yo kakano mo ino 62 na khadit tsaka ma uka tsika teko waiting ang ka gyao mo khawo kotwa no a gya ku stama gwana mqeta ha nge si tun khwen swe de kwano ka ang ka no a ke hona ten drian five ta khadi quick e a am tum ki ya ti nem tuma mo de kwano ni gen ta khwe a ya ta ti ta ma ana nge tsoti ara te bore te khiri khiri ngono khawana te bore u khoma na Siebe ire kamno XKFM siki tek tek tek gwe.

unartensiwe ohe tahono niyaga FM kamakwa eskate munu teki tuye kama kwa tao 3 and 4 tahmane tengie kwane bure teki karacha tan unyo karakta unisa cheka di Reinhard Kulabeka punda kusina kwa tao adaya kwa hanu teke sam tana khase isireke si kwa tao kere sana te aka kwa kwa kate kivereka sporti soka ogwe boras oka kwa na bora ete munu 3 irishika nyama gwen ne bora soka te oro khuta manu a bora kwena a kiare kakwe tau a twen jama tiu ane soka ya kakwe tamji te haka siya kwe tau 6 irisika khiri ya kwe akwana ji tiu ane soka kanta unisa kien kai kujitete kwe tau kai kutuwa gwen no sonda kwana ji te anakwa hi tengo teu a kwenye kaita tim akwana jika teu sonda te tuwa kwe tau kai kujitaye kutuwa gwen jitabakan onyo karakta unisa cheka tengye awata te uburi jikire kadino kuu kadi tete kwe tau kaya kutuwa kukwana te uakwenye kantoni sakiri tengye ukite anisoka te kaita tim te uakwenye nga te uakwenye kawusike te tuwa kwe tau jama kukaiso ike jim nite anakwa kaya kukujitwe jive chanjita makantoni sakiri kwe jite rado soka kaya kutuwa kukwana.

0: na return 7 o ta khono nya ga FM tsa matsaisa ka temone te ke 3 ka mo town ya ga gamonete se go town ke gwa ne te sport soka o gwe a re tsiya de tama no te papa mtao sport soka te go town tsiya tama o gwe tsika o se ke ne gwa na mhate o rota ve tsam jite ana gwa hete twa go ta go mtsa e ku jite go town a e ku tshwaqwe ne te u tsa e ku te tsa e tan tswa de te ke sonda tse ya gono ke qini umuqo vya ke sedza u sixhama dena ta I karate kya go na ta I karate kungwa go na ta I kara khuji atehia goreta kana ke tsamjika te mute jinsi ka teta de kwe kwe te munqi kwita mete go o sago na te ke tsamjika kwaqo ke anje sine te san e a wongo ntate go hi bre ga teta ra batsa nqogo go ta umuno san e akwe woqo be qinu tsanja wa ke dim tiyo chagwe san ahati san satan chakunu si san avere kuwa kwe tau ya kwenye kai zao jitin ha aki cha kwa te je kantia ho jik aiz gita mokoka iku jitin kwe kwe kako je tim akwana jika temu timi ya guru kwe itamite kwe te kie kam jika do na kwe ten ere kwe te kwa san ahambita te u sonda e jite kie kam jika gwewe anja sonda tidi kwe tinta ha kwe hivere ha uye sata aa sonda e jite uji te avasi tsetse tsa o khwetse khama ditse ne boraso ane hete muno ntse se ka pizza bengwa 11 mano ta khono rico america maliti tate a khasa abasi ya gwata kiperly studios o ka ne ncheti do nge checka tsamge ngote kwesena ga atsao anis oka uta niti duwa teti wesen chane zao kwa kweza tase kwetao awasi ya kwata nangukia ita msikama nga hiti uti kwese na kha o atsa awana boraso anis ya kwetao kheri na kho na atsa atuwe njama ati uka ya kati kwa mchikati duwa tekai koko jite uota no tete kwetao tuwa kai kwa kwe nga atuwe ntuwa Kimberly Studio Soka ti kati
1: Bambara Yoka, Tabora, Sequin, Yam Tokoha, Yalmilite, Gia, Gokaku, Guanam Hamed, Zinazuka, Toku, Benway, Premiership, South Africa, Sikolika, Sequin, Tukova, Orlando Pirates, Chipa United, Tawaki Timuraki, Chipa, Gobora, Quita, Aids, I said, Tedena Kupa, Tedena Kuba, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Quita, Kaos ki bora ki te bolu siyoko si bishim ki si bishi deha bora kai zaki anto adang anto na zaki ke bora pasi ha auto akise ko auto kai zaki bora pasi anto na zaki kao ika ki te bolu magia ekara ko bora pasi kunje kama pasi ko wingi zaki kao di kanga sen tu ya kuma apole zaki ada bora se ku adra ki te bolu chumbi chumbi sana tu chipa United ko apole zama ya ko adang na ko kima keri keri sana tu. Basanga eta ki tebulu se ko tan no kwa tanwa no maeza pasku pasku aku wake apole sim kyare ya bora khom kara chamka bora ai me yamoti ke han ko tan ya ku ka ho tu kyare kam suki ya ha apoles a ka ve tamu bora ma khom kara cham kam ko ya ke hisana an tu kwa ki tebulu tika khom an kete Bazati Bodu, a kete mo se ko tu ho ka keto. Namba 35 ba kiti pa ko se tu ho ha. Bora ya mo da kete mo na police and ya o kya de kubora I yo go ko amba ko hora tu ko ta te ha. Paris ko sa ha. Tu a police diri kara amba no go ko amba ko hora. Kok abot akhra ki to tsana tsa khabala tsuba tuyalo dura sa ku sa ko paris ko yebo hota al gawote ata go kra ko tudu no du kha ki tebro paris ko se ki ara hota pendeng be o tsa ko kwa ti kho ti ki tebro chief no abajulu ka sema pendeka se katre hota 3 oki Paris quando ha fatto un momento sempre di sito per ha Tap io di ha qua che tempo tu sa vida da tu sa be ko crida ti tu to se Men ha qua gue ngore ko go si sempre pelle che hokom ka bora ka ga sipo chele ka ka kara kha kai ke bora pas ya ki te bel bel bel ka iza bora afro ba ba kwat khara ko ye ka khara ki chipa ka chika ko ba ei ji ko bora ka khara ki te bora jab bora ka utar giza kampane lungu ak kom ka sa kara an bora ba khara ko ye ka khara sibili bili ak te bora jab sa abashet na ba 36 wa Bili bili borai kia pa kia re kara hoaki te wuru ka osika. Ana tika kia re kara boraki paras kom kara ka ka ka ka ka ka siyo kwa tian hoto 15 minute gie kwa kwa na kwa 00. Pizza bengwa 11 manun Amerika riko maliti ta borai ka te.
2: Kia man ke kem tang hoare kia re tela ke kwa tere batang ge kwa kwa tika unge. Petua prima shi kia aka on ma tere batang ke kwa kwa. 15 minutes to try get dinner. No, the Spanish. Sigoche. Keep on getting one day. Put it to a passaguna. Mara Mutua Bulahana. CBC. Man answers number 5. Good one. Kept the one. Then what's happening? Get up. Mara shot up. Pass it like way. Your hot. Lady put a good one. Then what's happening? Swan up. Pulls up. Turn up. Turn up. Turn up. Turn up. Turn up. Turn up. Turn up. Turn up. Turn up. Turn up. Pula kacau ke? Kita warna, mahu bantu Stanley panggil kibar. Saya pula kacau terpaksa pasang mungkin kau apa? Kita celebus naik kan ni? Bantu kita hantar sekolah sekolah mungkin apa? Chip United kaya apa? Harus susun tengde cai terpaksa pasang mungkin kau apa? So kentang hara kau kau ni. Makai kira bagani kau. Mwara Chila kama kwa ya pala kwa nga chitikasa Stanley kwa Kipala mkani kuna maa pula makieda na atama Ye kwa ndere bata mge kwa kama nge pula kwa chingwa Laini kura kwa Kachote throw in kwa chipa United Ye kwa ndere bata mge kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Macam tu lagi apa sahaja anggota aku tu itu hanya kipar aku cikgu, si bocah ini cikgu mana? Anggota aku tu ia pulak aku asyik macam mana? Aku tu ia pulak hanya kipar aku antara macam mungkin kau kau tuan tengah pulak anggota apa sahaja aku itu ni, pada si suka sekarang, mesti tak kau jaga aku antara anggota apa sahaja si macam mana? Aku tu ia pulak aku cakap lain pun lagi kau, macam ini sih kau si bela bela. Tiada boleh lepas yang hari kuna tenek Patrick Musangai. Anggur kecil mengi kuang lepas ke kuang mengi boleh kau cia John Hoto. Hoto cia na hantu ke kuang terlepas yang kau kau anggur kecil mengi boleh tenek. Pada susu lagi kuang tengku tenek. Aku dah boleh dulu kau cia. Kecil mah kuku ke kuang ke pagi nama mengi boleh tri. Throw in ke kuang tenek ya cipa United. Mengi boleh tenek. Hiwa ke kuang tenek. Sini mana cuak, agak ibu lah tenek. Mubara kecil ke kuang tenek. Mubara, mubara ke kuang tenek baca mungkin apa pun. Kecil, cina nama 35. Di kuang kami cina nama 25 ke. Tu ke di kuang tenek. Baca ibu lah kuang tenek apa pun. Sebelah dia cina nama. Mana pula ke kuang lain di kuang tenek. Mubara kecil. Tu ibu lah dok kerja. Kang kuang ke kuang tenek. Mwara tina apa singa kwe terbaca mungke kwa kwa Chitka singe paka shushu tana nato Kwa terbaca mungke kwa kwa Chipa United Tana siro ke Ipula terbaca mungke kwa mungke pula tang mwara Kwa kumi Mwara kwa kumi ki kwa Pasukan kita dapat mengukur pemanggil kami singgana. Kalau tu ia boleh dikuang. Jom singgana, bujuk boleh dan kuang. Pasukan kita boleh dikuang dengan cintu. Sekarang kali kita dapat susu mengge. Boleh cari kau. Ia kuang terbaca mengukur kuang. Kipar lagi kuang jadi standar cintu mengge. Jadi dia bercakap. Dan ikut nama mengge itu. Kuang nak jadi kucing. kwaki kwanda manke pulishishwe wana ikona kupana nyenta kunita changa ye kwanda rebata munke kwa asima na auchele ipulatene angma tira kucho chiko sumbu turma kia kuna so abola mungi kwa dana kwa kwa dansa nge wantene kwa trashing mana tion hoto angma tira kucho kwa ne kagi kwa tenko otene harina kogi kwa ndere bata mungi kwa bala jangwa nungwa Chipa United. I'm not telling what's able to get Gokong Kuluna Blochi, see much Chingana. I chop Blake, Chuan, John Hotto, Lenikuna, Hottoman, Chingana, Gutabola Pasia, Kalikunutan, Patrick Mosangai, Kalato Yabolequa, Tentua Terabatan, who go to Yabolequa, and Horatonga, Bolago table, the Pasit Lock, Olikuna, Yakuan Terabatan, Yakuan Yabolaju, and Chuan Akuna, Ibolaqua. Pula magenda na kwakwa sikozini ya kama way bola swana polis kana wana bola kileni kuna ku table lo pasika kana kuna kwa sikulele ku table da hana tu hot top kwa huku kwa mangi pole mai tre anga tre ku chao ke chipa united ai kuni tere watsa mangi ku mangi bola iwa ke kwa kamis geuna kamis mangi pula ma akeda na kwakwa

Boha, number 34 Kekwa, turning up or 27 Kekwa, Makara Monke, number 37 Kekwa, Chika Sunke, Bungani Sam, Chelsea number 50 Kekwa, turning up or the Watang, Pula Kekwa, Chipa United, Higani Kunachi, and Hatinji, Pula Kekwa, Terry Watang, Kokodama Sobanke, first half of Cape Kia 0-0, I take Naviga Sake, Petway Premiership, Makaki, and Akwa, that's it. Pizza Bengwa 11 man okay ko antene tsa kira hanne ke bola age amwa tsaki ko antre wacha ko da monki nei 5 tiar takha le masin ke cheers galaxy sa golden arrows age da akok akwe ke bola tre wacha ge ko ko monki li khachang bola tri ke mo tsai ke ko antre wacha monki ko ko ga tsu sing ge bola ma ke da ne ko ko ge ko antre wacha monki ko da monki bola nui ko pare tsi gani ko na ke 10 star di 25 idi dang mo shiku kune united ke ko antre wacha monki ko ko da chipa united in club ko ko mo sibelele ke ko na tenne ma tsum ngi ke 25 siwa di hapa wa sab hola tene wacham ngi kwa kwa mange bola kresi na game ma itani ka sinu sinu Milford Kavin ma umma kuga United ke 2-1 Tevan City drum na wa Richards Bay ke 1-1 wacha na bola ke kwa kwa ki kwa antre wacham ngi kwa da sunga nge bola tene mge da ana sunge ya makla ge tena akwa kwa ki kwa antre wacham ngi kwa kwa mange in hale kuna tene ke da jala ki kwa antre wacham ngi kwa kwa gachit ga sunge a bola ma ge tena kwa kwa ki kwa chiku anga chit ga ngi tion ho to mange ya hale kuna I bola wana I tene skwe bola tene wacham ngi kwa kwa mange ya gumi chuka tu a bola tene wacham I bola ge kwa kwa pari chiku gani kuna ga mange ki pa tene ke da dong wacham ngi kwa kwa ki kwa so bola akwa ki tene chala ka chit ga sunge hali kuna ke paga shisho kwa Patrick Wilson ke mangi ya bula kongi kwa wachang mge kwa kwa mangi bula tuturu na kwa mhao oswe na polis mangi ya bula krisi ita ya kuge wacha ya first half wachang mge kwa kwa mangi ya kada kipa ka atu itawa na kama kwa kwa bula tere wachang mge kwa kwa chitka singe Stanley chane mangkia bhula kong ki ko antre bacha ngul ko mangge bhula khishi kham ko ga chuk da singe mwan ke ti on hoto ai ai dene wacha ngul ko am kha da ne wacha bhula ge khwa khwa ge chipa united ik gani wacha I bhula kha ge khwa khwa ge ko antre bacha ngul ko ra su mangge bhula ma gi ra na ko ga chuk da singe kham is mtan ni number 25 ki ko mangge bhula cha khwe ge te wana ki ko ampala ko cha bhula na tre bacha ngul ge khwa khwa mangge so na ni ge da khui ge ko wacha ge khwa khwa ge ko antre tangu klik ko aku maki wali na chitka sake pola ma age na akwa kwa ki kwam zuma tama kwam zuma akon ko anke spani chaga antre bacha ngul ko su mangge baga su su dane kuna chitka sungula ga kauge kwa ke ichkolo je ga ige kwa antene ke supporta ha wacha ngke kwa kwa chitka ngule kwa bloge ko chiko ngi chipa united ai kone kuna tane bacha ngke kwa kwa so da sunke fasima age na akwa kwa ki kwa antre bacha ngi kwa kwa mangi bhola khir jala ga chik thum ge tension ke uchi kwa bhola te ni gong wa cha ka ge akwa kwa ki kwa antre bacha ngi kwa kwa mangi bhola te ni ge da jala ga chik thum ge juma ka ge li kha chwa ngi thane wa cha ngi kwa kwa mtana da asung ge ma ge na akwa kwa ki kwa antre ge spirit cha ga ge akwa kwa wa kwa te ni wa cha ngi kwa kwa ki kwa antre mangi ing ge akwa li kha te ne chi fu ge si wa pende ge kwa mazulu ga si wa pende te ne shu kuna se spende ge kwa mil forta se spende pare chi ka fa pende kwa ga bhola wa fa te ni wa cha ngi kwa kwa ga cha ni kwa ra cha bhola te ni da dhwa stil skin kuli ke fir pende te ni masam dhwa na wa fir pende tane bacha ning ge kolka polo kwane city then fir pende ko chipa three pende ko golden arrows two pende richards bay two pende devon city two pende tane ts galaxy wa yen pende ko maruma galanzo wa yen pende tane sivilele wa one yen pende tere bacha ko ko ra mungi kruga united then yen pende bacha bola ge ka kwa kwa u tere bacha ko ko li khachong ge bola ka three is pani wisi se ge de ko masanda wan ko wa cha ki ko antene bacha ko golden arrows ko ko cha ki ko ts galaxy ko cha ki ko Roma Gallants or Clatchaki, Quantere Batang, Koramangas, but it's crazy getting Bola Kogi, Quantere Batang, Gurada Swangi Bola, then it come quick, eight at the Artagana, Terribatang, Koramanki, discussing a clutching, came a gita, Gigi, Quantere Batang, who got them, Tanahum, Juma, Yagita, Eco Panterbatang, who got a swanking, and come quick on
season ngi fa fin tunak season tunak mangi mamjume giri kichoga chitra sengi kuchiko angi baga shoshu

Usonda ngceji tecane xa unisa twa kweta uxa ekwa kweta uncoboqwe laba nencisonda ehe tekire kacame ceuka na kweta uchaite uncakwenje kwane tenke ukwete uncakwenje teqhiya tenu teca usikade nxano teukwihe aji teuceca uso ikeji tikhusi na kweta uyahwa ne diaka ekwa gaji foif ire xamagoyo de o tuasi iya kukaji. To ucheka wesenrati Reinhard Kulabi Kapunda.

kwanangile ka singa wana pastor kwengile kanini ndakora ka chukana ka chimbu ya kiyandwa taka mkaitwasha kuke wa profete de mkasha pastor pasa dominisi hiya chindwa yihi wachitwaye ka wa profete iya ya ambulula ndakora mku ambulula Yeremia mukushinga qhinga uya cwathisha njambi mukuqhikhaya nqa njambi mukuqhikhaya nqa hey qhikhanya degedinga kwe mi ngaba tikanda ya nqanqonqa ba mi miyathisha uathi kwe mi qhinkwi mi qhinkwi kangang a mukuqhinkwi para u panga mi chikwama a u panga chikwama ke mi haqwa cuwa chikwama ke amwininga uwa panga da chikwama ke Minha kwa nga upanga. Daga ajichita ya kanda dawa. Kawa se spiritu jambi kankwe kanda kake dawa ya. Ya mwene ngurek. Ya mwene ngutosike ya kainga we. Mia tu salonge sa upastuwer. Mia tu salonge sa uke ya chuka he. Machakwa sa ngaba mikeke ya. Mu masin. Ngwe kachika ang jambi kwa yile miye kwe. Masin ta ngwe. Kulanggang ha chuchu kwa kainkale ngu. Michi kwa nga u. Ma tu nchi troi n, rim na vi chun dui e, ni ching yi chi sha mi. Kawa ma sing taya kwe platform te ni yang, taya chun. Ma sing ta tuye verskel gemeenskap mgea kwa. Iwa pastuur sing, ta gora, kaya chunga na kama tuat lega kwa jengau yi ta tepe sa kwe. Ta maga jengau yi ya chui ya sha, yi ya sha tangui gaun, wan jambi, at kwa. Mitwa kwe amawa kong, mitwa kwe amawa kwe. Ta njambi so lang ka he ahnge kama njambi. Njambi ya tisha kwa. Njambi ya tisha mugu kwa kwe amunya ting aichwa ngu. Ka kwe amunya ting aichwa ngu ya chukanda ka njambi ya kwa. Ta katinga kwe tuwa u. Tuwa u ngam kubu. La wisisi ya nge kwa chikwa kainkali ngu. Ta ak ngkang. Kau aku kulat ngatisha dan jam dia tisha mungkin ah. Kaya juga anda kang apua pastor mungkin nulu kan ngua yelah gemeenskap of hal yelah gemeente. Kau ini icuan mungkin ambulilai. Kaya juga anda kang mungkin kuasa yenaha ya anghe problema ya eh ya tua tisha. Problema ya mak ngagua wa problema ya eh wa ya tua tu uan jami. Awambunga, awamkwambunga, ta akwatu, choka uan jambing langan, mama akumsing, kukwaka alega te, kaya chukanda kang, ka profetu singkwen, kaunga chuka ambulila uwa chikwa, mugu kwa yige kagina kwe, ikwa ngwikunda ko, ichi yaha kwa ehe Yesu Kristu ngia, kaya chukanda kang chikwa, kwe komisela mku ambulila, kaya chukanda kang vana wa isaleli, mkunda kushaa, Mugu dubi kati yanjambi. Kawa masi kawa itotolo ya shatan kwi kangwa. Ka uwa kawa mangu banda vaisara dia tupasi ya mu khamienskap o mu khamienta. Ayichwa ngu. Kaya gamwa isarali je. Ya nghe ga hakak ogam. Kak ogam ga para mku ambulila chikwa kweha nchambi ya kangwi. Mgu ambulila nchambi kwe chitwa nisha nkuma za ngang agang. A uwa na twa ka ehe twa kifwa. A uwa na twa kwe amba ya ehe ke ngaa kwe kakoga. Mbomu kanda kukupama nga acho of ka ankuwa kao. Ka ankuwa kao anghii nka inga kwe mjuma udama kao. Mjuma udama kicho. Mjuma udama kichukicha. Gue kacikang he, ngomu gue kaya tengah gue, aku kaya yaki kaya tamar, aku kaya mangin aku kaya kaya sangguka. Kaya cikang he kundang, dunjo kong tuin he, mci mat kawan dunjo, kuku maka asa akan kicin kwan kisin akta, jing he dia ke kwa ke ko, kawa ya asa aga, ia ambulila gue kata akta tengah gue, oh jikan doma kwa naku na geng kawan dunjo, atwa ke saka momo akta ya ke cu. Nakora kaya cikang kari para sang, ya he atisam gue di para lelang an he. Kwen jambi kaya kanguyi. Awa pandi nga wawa barret. Muku kham jambi. Versikulu tin. Ma lanya akwe kwenungang.
But I think the

0: 7 dako 17 ga minute en ye gwa wonorten 7 o 9 XK FM siki program encede o uye ke kuya ke nemdi atako motati he ga si enyam sena khwatat to hate sekhiria ko he akh iri eqamate kwano de koma de ki uye ke nemdi a sjwata qharano tkhavana qharano tunate a kanu de ngonu uye eqeqe tatin kha kuye ke nemdi a
1: amatatsi ema amatatkhona ma amatangwi so angwi kadi so inga teka ngala kaiga te wo kwa boroa so can ma take to work out a cotexia macota tetrona macotanguisa. So I got a can my life, I pass out on to Felsiki. Kehem to eat a matak ma walk or ma angui. I got a tech ada, a tech mokanaki, can my tetrona macotexia macotanguisa. So te walk a quarter, domacaco can manguia. So I got to ya magu. And I'm a magu. So tenguisa canima, when I can me yava. So can my quat for tuya for tea. Tetwa Hamuyava. So that can my jawe, can we yava sing Goroski, or can we yava sing Kaiki? Mala can my jaw, can we yava sing Oiki? No matter the world, can we yava? Can we yava, can my gana wine, Babel Oki? So our Babel Oki can we queer and queer? The janet did that take to Akwe, and Lasivenu. Then he planned and I could take Yako take to Akwe. Amen. So tia ba te ti kika matanga osanu nta kla kika nyata kui e kam ta kha ko te nga ki ti khala soka ti la ba te ti kui ha kya ti kui ko ti la ba ko ka ti kui ko be ti u la ba ka ba pera ti kui ko aka ta na ba pera ka ti la para ko so kui e u kwa mana te an nga osi ki mutarifa nte ki kha ko kui e mala kyanam ko to ti khano ka te ngi he jao kawa na ti u kawa. So can ma kwa te be te tre can ma kwa te te kawa. So ni kwiris ki can ma te kala ti dri vis jan te o kere kiti shwara ma ti in vesa kiti shwara ma ti ya te te o profita kwa nan en ke kiti shwe brati. So a kwa na ki a ho ja ja o ka ni dri ho je te o tre o ha ti kwa na ha ba ta si tum ki gan ko ta si wo pa go be can ma ta ki kala ko can ma ti ki kala ko. So I can look with the king, the Kerikas, the Ashura, the Ashura, the Ashura Makatiwa. Saki can make Kalafa, I tell you, Yamkaku. So Tao take a Takum can we here. Not Tao take a Tao Kava can make Kava, Hamba does a Galak, much a Wopagum. No, can we take a Takum away? Tao Tao, Sikisukumokumu. Tatun Kalokum akui he. So onge akui atatun Kalakum ekwamana komokata do wogwin. Akui a tie hata. Atakum sa hing. Nano akui he. Tao trek atakuyama. So akwana geta wo trea. Ta do te kuia. Ta de treka hia. So humble tia close class a goveta me ta dota ma. Ta tresoka moon and nata dota kuia humbe. Maheta dorota. So on that me to copy a text to a tie go to kuruki sa a tie go to na akuyeka sa ti akwena kharo akuye am toma komo go tesika akuita tie ka am toma ka ku shiyego nge akuye am toma adowogun asa asu ku ko ko ta ka khago adowota be no hiye go be kwana ka kyanu kuye acha kom toma ta hiye te be ta dowote be ta dogun ta hiye go amen.
2: When I quit at Natania, go to Quara and Lam and Tacos, Quara, Quick One, as to Quara. I took Quicago down to her. I take here to quite many Thomas and take the Quito. When I like an Imkarata, Quana, Tifas, Quara, Quana, Titan, Abanawata, Tito, Qua, Govete, confess, Quatitin, first, Quatata, Ta, Ta, Ta, Ta, when I Matias in 2020 first, Nehem Derta, Tiamo, Tio, confess. When I can him come, Kakirin. Commando Mensa, Ham Karanya, Twee Kaisiki. The whole Asan Gaski, Haman like a Nam, and the Ayosa, Atan Nam, Sanaqua. The Quika, the Quana Nutia Theatre Saja, the Namata Toa, I can him take Namata Quaha, Takoto, the Namata Quana Nutia, Tokiti Kas, I can him. Amen. The whole Tom Karatikiawogu, Tiakuyago, Yen Kuran, Yen Johannes, Field for Sieva, the whole news, Sieva Townsakoma 12. 21. Aki Kabana and Lati was Santu. to mua ko ngamku ta hunu angamku ya kwarai hamchani moka ta hunu angamku ya hito toki ngamku san no angamku ya hito tau san anza sinu habana ka kui kwa di kui ata di kui ya kobe platfanten kasi di eki platfanten angomo kui chani makia kara ngomo kunu te manu ka kwete kone kia in platfanten ki di kui ya kobe platfanten si di ngomo kuguji ki bara di kui ya koto di treki Ainge titeka rakwa na toti ngate kurito. Titeti tama a tikinge kwa tim. Ngitamti a teti ya. Aka kwa na tiborego. Angosa yete na tikwa kago. Ndeobe te chani makaya nga kwa hain. Ata hati makwa kwa hamdu kwa naka. Ya angam kusa njasi kindeo iya hisa na hini. Aka mko cha angam kusikin. Hite tekeke kia hama kwa kwa. A o kwa kwa makeke. Kaika hamdi kama o kwa kwa ngibore ya kaya komote. Dikate ntote kok e toko ya tikulikulwe kwa tnira. Takunu ita ikurito. Akwasa sa kamsa ava na hita kin. Tum kamsa ama jee kutan kara. Takuna jee sa kui ikwa jee hikwa. Ya chinza sana kwa jee. Tiku ikate oa tokteke te kam tokteke ngama ju oo kita. Akwasa kam ava hita kin. Tui kamta ata to nyama ko jee teka ama. Nwe ya wawo te kamsoka. Kuiya ya wawo kwa te kamsoka. Sa kungo te kwa sa yama ko kwa kukarako. Takuwa takwa kumet oina I kumet kana I. Takwa na anga kita set ubiye te kukuja nyamo kwa haya. Tum kwa mangwa gomba tiwa na ta iye te ngwa tiwa chao mtuwama na ta iye. Chao mtuwama mara ti chao yoka ti mtuwama. Ti mtuwama tui kama. Tomu kwa kwa teki kako wa. Takun am tuwama aki kwa kwa na am tuwama se jakoro kwa. Ndeo kwa kwa jama kiago. Kaa ki kana kwa tomu kwa kia kwa te de platform tenki. Akuti hinyeta kwa. Sasasi hinu. Kam gubusa noe sasasi kaso anso. Aki kama si kano kwa ndeo koko praktikati. Aki kama hii sa tokita. Kuchie kumogo, kuchie kamogo. Sa polisa akiyete. Kekle cha kiyete. Madi kwa na cha kuchi benu. Kwa na cha kawo tak e cha kwa kwa kwa ta. Na kwa na mite ngama di okiti haa. Titreye tawe, tukungo te, tikiara san jitoki ya. Takun ay ngama. Takun tek trek amkwe te kiya kwa. Ya akta amkwe cha si chie kwa kwa. Takun kuma kekta amkamdi kwa woko teko. Tukuma woya na kwata. Angasiki ndeo yete ya kwata. Ngekwe nga msoka ama kungu. Ndeo ta ijawa ama sijawa kwa kwa kwa kwa. Ama kia kwa kana. Ama siya kwa kaisa. Ndeo kwa na kuma kui ngamite. Tita ma ngam o nyayite kwa na. Akwa ya tiiteki. Kwa toko umu. Makiteki ya kwa kwa. Teo ngam. Teo plani siki. Chani plani ya. Khamza kata gara msaki karaku. Eya ha. Ngitayaso kwa platform tenki tinkwetu. Nga magarati chane mki. Chak gara na chak etinu. Nga nchati doa kumwote. Te kakuika ka platform tenki tinkwete. Tako te kwami kweta hiyo kwa kaya. Tako na maki kwa ago. Ama kiago yeukawa. Ama kiago kwenye si woy goa. Tako na masi hiyena si ngako kwa tim kwama. Tim damasima hiyo kwenye kitego vee kabana kwa. Ama ngoku na eni tim kuma te kwenye kabana kwa ago. Ama siya go choka amki. Tek ku achak teke nyata nga tiki kanim karata nga ya tot kwa ti zaro kwa isa. Nga esi ki chak kwara kwa kwa achak tomo kwa ata kwa kwa esi zawo gunu. Cha bekwa kwa na nga nga kwa nga mkwa tewa te ngomo tinu. Teki kwa kwenye ya teki tesa platform tinu. Ta kwa na aki si kana hanu. Ama siya go kwa kwa kwa mdama si kwa maa. Ndeo kwa na kamki kwa waka tebe akwa ye karakama wo tebe. Nga kwa na si kwa kwa mdama si kwa maa. Chok out na kin. Am si tukuka rakwa na kama wote ve kia kwa. Mara kiani ma ata te anyome ve mara. Nite ukusi u sun sun wa subu subu na kuisi kwa. Akwa na te ata hinka. Ama uncho sa yama kwa ama. Kana unita kana chaka rata ve. Kama na si tukuka kwa am kwa mkwinya si kwa mdomo kwa. Mara akwa mdomo am chok ama kwa mdomo ve. Akam si kichani ma am kwa mkwinya akoro kuyo. Cha chok out si hinya ha. Akwa na tek tausa. Makite nyama ite di ngam kwa te kwa akara kwa. Ta kwa na ata yete ndeo kwa na. Ama si chowa si ungogu. Ama si yoko si ngaku kama jao kwa sa chowa. Cha kungo te kwa cha jao kwa ato ve cha jao kwa ato. Choka kwa na ti. Mara choka kwa na kwe ti kaya choka ove. Mara angasi jako kwa cha kwa kia kala ta. Choka ota te kliyeto. Ta kwa ni ngita iya kwa. Ayoka to kliyego. Fasi mkamati kasa. Par dikere mtin vers tuya ta kono tuya kisa tomo aka kisa yamnu tuat tin kisa si acha aya acho anyama ko jao sa sa di traka mochi acha sarota yeti nyama ko chaki jakaye ko chaya kai ogo kwa na chai nyeta Anyamo di tsa kwe ya kokungota, mara kuri o tamtiki ya mokwa tsaya jigati kaiosa. Ye tuwe ke ekta msawitu, mara yisi tuwe ki tsaya kaiyeku. Amiri matego, mara amiri matak obata tsakiate tamtuko, tsak iyo pa. Perdikerata te nga. Ndobo te tsakiara ta kwa tsakisi taneta. Tsanyeta kwa tsakisi taneta. Nga kwa na kenin nga mento te kwi, kenin nga msi oiki, te ya kia oko, kun nga ma. Ata te subu subu sa, ndobo te, ting awo ka hinyete, ti doi ka tinye kobe ya kwa. Hallelujah. Te di do ka te hinyen kobe, te di do ka te hinyen kobe. A do kwa to a tiki sere tinti hinyo go choka o. Kwa na tiki kanyo kwa kote ego. Takun tuwa tsak ngomo tebe akwa tsa mandate. Mara tsak ngomo kon tuwa takwa tsa tuwa mandate. Kanta maktausan, a dakwa kan tsak ngomo kun. Hinyo kwa a dakwa kane, tsa di traya ki zaro kunu. Ke he dakwa tsa ki damande kwa iye go. Nde obete, kasi tsa wako kaya tsa kao si oiki. Ngete dakwa tsa munu, tebe ti tsam tamu. Ngete dakwa tebe ti tsam tamu. Sama te kwate. A te kwate tamso ka te kriyo kwa mbuka mapesele huone tin 15 kuma. Kwa wote ma. Takun anyambo eki kwate tuwe esiki. Ma ngan musobo na. Nu mae ana mchani mata. Ngan musobo na mchani ma mae. Kye ekam to mieko. Kye ekam to mieko. Aza tikate krimisa akinu. Tikate. A kyanim aba kain ehe. Tikosa kya wogobe. Todi manoka anga tisikri ya kwa naika. Takun a tuwe adrisi kita yanu. Ake kabana ya mieti. Tem chani man amo ka tima ahinye mkoro himata. Mara nge jako hiji kwetu we. Mushobo ki idols ta kite wa. Nge jako ngom san koji. Chokaro kini koji. Kaun kaun san koji. Ati chani mtibe eto we. Kwa na kwa mta ekite ya wohi. Nge mfasba nge kato rapra. Nge mfasba nge kato wo. Mara ngu fesi bisa kwara kwa aki ta si nyatin. Nganu ta kyanim kwebe abasi. Ngan e ka ki emdi abasi kadu. Takun angasi ki ata hisa nete. Anza ngu amiko silivara kadu khauti kata. Ngu mkyanima. Ngu kwa mke kuma. Teswe ya sanu. Am kyanim ti iyende uta iyi. Anza am kyanima. Kamo ti mara. Kuye kwebe kteya kaya titama mungo kwebe sewo titama. Kamo kwebe kare titama kungo kwebe kuye titama. Kamo kamo kobe. Hallelujah. Ai kama te ngo mchani mate kuikate. Ta kare ko iye kote ko mchani mte mate kuikate. Am kui o nya ko ndeu kwa da. Ta ko nu tsatoro ka kite o ko ka. Yam ka kui cha wa te kwa ku sa. Am chani ma kui kobe. Mara tsatoro ta o ko. Makata ho hin a ha. Tsatoro ka ko. Ti to ku ku kuri to. To ku ku sa. Am chani mti iya. Ngu kwa mke chani ma te rapra kuma. Te kwa mchani zao kato. Ngu mchani mka sito a mchani ma singato kwa kiri ni kwa mke kwa mka ya huita. Kwa na ama ti zao kato. Ndeo te ti zao kato. Ngu ma ti toro kato. Ngu ma kawa kwa kute. Ti manusi ka ti zao kato am kuma. Kama kwa vee kuye kata maha. Ang ama ma aki kwa mahima. Ang ngu mchani mte mki. A toro kakako. Ngu ma he. Kupiti sa ato miyeko. Kupitisa a kani mangome be kupitisa mara ang ama cha kupitisa rakatanu ke het khuz poli tama jao ka ko ama na ta nya ko aki ya ko yego ti kunwa ti kunwa ebenu nde kwa ra kwata ngo kwikito mba kwa ra kwata ma o kani ka ko eh kani ka ho nu go je ka ma khuti ki ya ka ko je ka ma sa ngoma ti ki ya ka ko go khe kani mde wo sa ne ko nde o to ya nya ko kani mde nga o ka ho Ang ngwa ting ngwa ting deo to ya ya ko chani mkeki. Ni kwe to platform ten ki ti to we. To ti ngwa ngwa ko ti zara na hi. Kaya ti zara na ti ebe hi. Mara ngwa kuwa ni ha. Ti mungwa hi. Ti a ngwa ni kukom ta. Kukom ti manua. Ti di manua ta. Tam weo kwa ebe. Wana ama ngana maate. Ama ngana maate be nu. Am tungwa he. Kye he kukwe di ngaya. Kaya teko. Kye yeo kukwe di taya. Kaya teko. Ndeo beti, adye makata sinta ngako kaya, teti musobo kuriete. Ndeo kwa na amdi kwa na, mara kyanima inta teo kewote. Takwano kyanima di ngamko inta ii, Johannes 3:16, te angama hii. Takunu kamtuwa matea ingu kumke kia ngoma hii. Ata te ikwe, teu versi di teu ai ki te ngomo te achanim kwa njengere kukojika. Te nyamo kwa hinka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Mara atwa ya jiu keri jiu. Ayi jiu kutamcha kawa kwa tani kwa wongo. Nukubuoko. Nu ako jiu ngaya kite tungo kwa wongo. Na ako jiu ngaya oji na daire kweto. Nukuya tikuye te tamso kati kiai kawa te todi kaya kawa. Kresten na anu o kresten kunata. Kwa na nye to kamka ha. Ata gwana mti aani ja. To cha bekwa ya anji ja kwa. Kani mate kaka ate kihem kuhi kamtamaka. Kani mti kaya kia te. Ati mosa na kuye kutam. Hiti yo, akwa ama kuyo kurinu, te rapraku, atani kao ki chani makuyano, chani mano ki chani makuyano, chani kaya ki chani makuyano, wana chani makuyo kongasa kasa asa. Tito awa akiri yete.

Number 9 ni xa ungkwetsite yaciya manqo ci ay daya wakano ngutyane mte oma ncam koko kama kudikote di a kwana sika xa se ntyane mkite te ke gongote tatamagano ke go tyane mate xhaokwe siewe amako 36 minute ngiye kwa 107.9 XKA FM Sikkim no program mncete o uyeki kuya kyane mde kwa moeta tin si tswaga etwa ta gratin se gere na go zanya ncwa ga di 24 minute a e ya kwa ha ach ire amto ach ire siki program mcuye etwa go gate o aba sika tsamkwe aba si go tsu anzinza xa sikixa e go tse ko maqoma.

tsame tse ka moeno siebe amtako a gan fier ta ga minute nge kwa 107 o wenege xka fm siki program encete o wenya amsena kwa dat twate te ana kwa ta kwa hangu uyeki kuya khanimde atate kuom odati he cijika nginate kichade jite kuom ndo uyiji anate kichade khanimde ata dama ya chakuma de kama sika chakuma atati ndo khusiki kiye kuma tita chao ufte wo tati kiye kwe atao tao di am kiye kwe kuma katati ndo khujikianuma kwe khuju anisinza anji kwa ate kuma kwa akona zika akri jumkia imkui maveta makhanu akri siki kwa te kwe ete ngu teke ngu kuma na ukhusiki akriye kuma tita tot ach iriska se gerina go sa 11 minute e ya go a isenza.

0: sifiso ncwane te ya ciyamanu ciye an kame age amta ko 3 khamini tengye kwa onorten 7 o wenye xka fm siki program he abasika camkwenye hasiwe enyamse na kwa hani ye iri camika sigeri na kwa gwe awa se khotsu ani tsa tlae go khotsi te ko motatinyenye nyamse na go ande ko mago mo motatinzi
1: awu shwele mntana womuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu

Ntutuzi ncube wesen naseta te aci aci amanwen kamete sika aha ekamta ku aha haminite hengye kwaha onarten siwen owen nihe ekska fm sikin ne avasikam programme kasie enyam sena kwatat twati nihe irika sikirina kwagwe avasikam programme ki de aga kwatenu yama anakata ungo so manda ta shure kwe zao kwe khana go di tseka kara ga go ta ge e tsono kwa te yela go di paka go ita tla bo go tama kuno politi go tu ko xa bo go ita xa bo ta tin ane tsa kwa na u kwa matsa tana go xa se no go nqo go hinye kwe ya lati ka ta tino yela go di ntsam ga tseka kara go no u xa se no yela go tsa tseka kara go ta di tsa ana go ta ande go di tsa ona go ta go di tsa paka go ta ona o go se o sike tsa kurina go ano u ka matsa no tsa kung ta tin tsa te go ya o go ve ne di bu ya ta ve ma heti nde go ma heti go ta mara yela go tsa kwesena of tsak e ya ga tseka kara go ta di ta a ba sika program ata go tsikom o ipanya amsena go

Zara te ya tia mano a ti kame tika ahe amtako yen and twin da kamini tank ye hua honor ten seven o en yeh ex ka fm siki program te o yam senahuata twa ten te anahuata avasika kam queta te avas hozu and zakai kuz akum orko. Sekhedi na kwa kuo asi niyeke iri akama te kwa anu kwa mta chinzi te kwa ma uso mle anzi uro na kwewe tamano avasi tatin kwa avasi kutuko ngu uji zao kuna zawanza kungu kwa na sure nza kana uji aku anzi kuo tamatu na chahinsa ya wana kwa taduro pa nza tamano uwe so mle nu za kungu zao kuzi za nyate khat anzi XK FM 107 o wenye ke programme ya msena khwata e o abasika ka mkweki committee.

Ache, am tako, yen en der tache gamini tenkje, kwa ha. Onder den 7 oen jeche, ek ska FMCK, nu program awasika, kam kus kwa hadet mwa takrati, so ekeri na kusa kuma te he, kwa ha, nyechen tuen na kakadu minite ak, eyan za, eya kwa, nyechere, am nu, sekeri na kusa inyanko.

0: kam tsika a ge kam ta ko 44 ga minute eng ye kwa 107.9 xka fm siki no abasika kam program e ga siwe enya msena kwa tate twa tem ti ya go tsu kae ko o ipono ko mko abase de anyansa tsa go tlere go ta kwetsi abasika a tsite ko mtamano na tengo kungusa ko mte kae ko ko mte shure ko zawe kana uzi moko abasi kezi a kwana uwe som eno shureti zawa ti isper ke tsona nye veno uye ngoko he kwa kara kwa kungwa a kwa ko usi kwato na shumo kan kara ti isper ke he ti re he ti vereta ta ji program to abasi ka tsam kwese ko nyamsena kwa taiki e komate na uzi moko abasi kezi a kwana uwe som eno shureti zawa ti isper ke tsona nye veno uye ngoko he kwa kara kwa kungwa a kwa ko usi kwato na shumo kan kara ti isper ke he ti re he ti vereta ta ji program to abasi ka tsam kwese ko nyamsena kwa taiki e komate
1: Varmizim zaga o malume. Pese kwa na wada utu yende. London. America.

ekaya adikati mieta kwa naka angweka kwa mantua kwa mwenyea nita angazo gako ete nge na hukuma gako ete ele kare tama anka kwa mam kamu kwe kamu takantua ama kwe takati dikati mieta kwa ato we gako esa we

Sonda ncedi uyekete cecete tsanqoqwa te tlamqamakyate te uma ukathe tsanre re tsanqoqwa te a jeuka te jewatak e gate tsanre ta tsanqoqwa sonda ceki te tonta te te cecete te komonta ata hwang hwang hwara nya ise miete tamaha kwana ka tsan a tsan atate do kwa kota te keja kunqwa kwe chan anja sino cha yakrata no cha ema ise cha ngi cha oma huta cha chichi re cha jiwata kaya hanguta cha cheche re cha tuang kota kama sana nguta cha cheche ta ante ngi chan kwa kwa ngutwa gwana mkha kwe ta tese ta haku te ukuriyo program siku te kana kwa haa te dikana tinu tia vate si Jaukwen ate cheche ati ngeska jaukwen ango avasit uen karata. Ise jau ati dropa ooka. Re jau ati aeche edi ooki tamaha. Mwoko tako jaukwen avasi. Sure kwen tamaha ataha ii. Sure kwen avasi ta angka etem.

Mayorkin tate ten onkwana te kuyama si certified loner tate ata kuyama te no competition. I'm a certified loner tate ata Mayorkin tate ten onkwana kuyama na kanao chane ya ha ya kiri kiri ngwe kam si tamaha te mono se kota o kasiwe si te kwa oe yalfwe am tanyi yo kiri 46 minute kwa ji ngya karakwa ha 14 gum 14 minute ji teki atana beresena ha ya ngriku te utuwa kota darna kaika kwa ji ti doote ke mja uko mase kota avasye kwa ha ke ensure kona se avasye kwa ha eya kwa kwa yu kwa kwa mte ki kwa sa yin ngusi u kwa kwa ha ha kwa me akwa ten te utete ji te anakwa ya te utete ji kaha teu jao jio ka teku. Tama kano hitu tekne, kwa minute kwa jiberenadi, teu chani kwa kwa te klam, klama kwa ta chani kwa kwa te kara, ni ma DJ Shanko, ex Jenny, te kwa mako angkansi, Koko Machuale.